Og til sidst, så vil jeg meget gerne synge en sang om en drøm, jeg har og har haft og stadig har. Mere som mareridt, mand. Man kan grunde en stykke. Og der var den, mand. Den er svær at finde. Det er en C-dur, mand.

band. Or take it fingers. Hold kæft, hvor det svinger, mand. Min mor, hun spiller rævekamp. Min far, han hedder Bent. Og de siger, jeg har talent, men mangler en agent. I pladechancen blev jeg nummer 20, godt og vel. Så sprang jeg fra min læreplads og blev professionel. Og hele branchen fik sendt mit prøvebånd, og det skulle have sagt wow. Men de eneste bånd, jeg fik svar på, var dem, der kom retur på efter krav. Men det tog flere år, før gasolinen blev anerkendt. Det er også skidesvært at få sin guitar stemt.

svært. Med rim og vers fødderne, når første mand har lært det. Kim Larsen, han tog til New York, og det forstår jeg godt. Man kan da aldrig klare sig her med tekster som blip bot.

Min sexdrengs er en mands bane. Nu kommer der en basnedgang. Hold kæft, det var den forkerte streng, mand. Det er lige strengt nok, mand. Nu har jeg prøvet 14 år, og stadig uden held. Jeg er ved at miste troen på mig selv. Der må der være nogen, der ikke kræver så meget talent. Måske på Danmarks Radio som tv-producent.

0: mit sexdrængelse. Jeg ved, jeg har det helt oppe i mit sexdrængelse. Det var mit sexdrængelse.
1: Buffalo!
2: Ja!
0: En mands band. Tak skal I have.

0: Nu er klokken 4.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor Red Bull, den her energidrik fra den østrigske virksomhed, af samme navn, den kom på markedet for første gang, og det sker så den 1. april det her år i det østrigske. Red Bull er i øvrigt den bedst sælgende energidrik i verden, da den sælger næsten 7,5 milliarder solgte doser om året verden rundt. Formiddagsaviserne herhjemme, BT og Ekstra Bladet, de begynder at udkomme om søndagen også det her år, og Anker Jørgensen, han trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger i året, der er 1987. Velkommen til masser af lækker genhør fra det år her på den europæiske hitliste. Mit navn, det er Niels Vestergaard.

Ugens første sang på Eurocharten i denne uge tilbage, 1987 på plads nummer 50, den tyske duo Mixed Emotions med deres debutsingle You Want Love, Maria Maria. Den er skrevet af den ene halvdel af bandet, nemlig Drafi Deutscher, og det var i øvrigt også ham, som lavede det her nummer, der hedder Guardian Angel, under det navn, der hed Masquerade, en 3 år tidligere. Men her var han altså i bandet Mixed Emotions sammen med Oliver Simon, denne her tyske duo, på plads nummer 50 i denne uge tilbage i 1987 på Eurocharten. Et dejligt nummer. Og nu smut til Amerika på plads nummer 49, der møder vi Robin Neville med seneste på det her tidspunkt, Dominoes.

Efterfølgeren til store hittet, der hed C'est la vie, en coverversion, som Robbie Neville fik stor succes med. Ja, det er det her nummer, der hedder Dominoes, på plads nummer 49, den amerikanske sanger og sangskriver på den europæiske hitliste i denne uge.

tilbage i 1987. Nu hopper vi noget længere op ad den europæiske hitliste. Vi hopper op på plads nummer 40. Det gør vi sammen med engelske Kim Wilde og den amerikanske sanger, der hedder Junior, som har et hit sammen, der hedder Another Step Closer to You. Og sangen, den er jo produceret af Kim Wildes lillebror, og han hedder Ricky Wilde.

0: Kim Wilde og Junior, Another Step Closer to You, fra Kim Wildes femte studiealbum, der hedder Another Step, og altså placeret på plads nummer 40 i denne uge tilbage i 1987 her på Eurocharten. Videre op af den europæiske hitliste lige om lidt med et engelsk band, som hedder det samme som deres debutsingle, og som end også deres debutalbum også hedder. Forvirringen er totalt, og bandet spiller her på Eurocharten lige om lidt.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Info. Den europæiske hitliste er sammensat af salgsdata fra 17 forskellige europæiske lande. Deriblandt Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien og England.
1: Nummer 39.

Og her var den så på plads nummer 39 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Engelske Living in a Box med sangen Living in a Box, som kommer fra debutalbummet, som også hedder, ja, har du gættet det, Living in a Box. 1987 inden for musikkens verden, så er det et år, hvor legendariske Carol King, hun langt om længe, blev introduceret til sangskrivernes Hall of Fame, og det sker så i New York tilbage i 1987. Samme år som Bryan Adams, han udsender nummer, der hedder Heat of the Night, og det gør han blandt andet også på den første kommercielle udgave af et kassettebånd, hvor der altså kun er et nummer på, så det er altså en kassette-single, der ser dagens lys for første gang i det amerikanske, i hvert fald her tilbage i 1987. Og inspireret af The Beatles' legendariske tagterrasse-koncert fra 1969, så indspiller YouTube en video til nummer, der hedder Where the Streets Have No Name, og det er så på taget af en stor bygning i Los Angeles i det amerikanske, og en masse mennesker kigger op på dem og tænker, hvad foregår der? Men det var altså musikvideoen til Where the Streets Have No Name, meget inspireret af en god gammel Beatles musikvideo, var det ikke til Get Back, som jeg husker det. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er jo altså på den europæiske hitliste, og året er 1987. I denne uge, præcis som den altså så ud, på plads nummer 37, der er det 5 Star med deres seneste The Slightest Touch.

Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Tredje single fra svenske Europe, efterfølgeren til Rock the Night og det kæmpe gennembrud med The Final Countdown. Her var det nummer, der hedder Carrie. Sangen er skrevet af bandets forsanger med det internationale navn Joey Tempest, men egentlig så er han født med navnet Rolf Magnus Joachim Larsson. Og i en tidlig alder, der var han faktisk rigtig dygtig både til at spille fodbold, ishockey og var også rigtig dygtig til at køre go-karts, men besluttede sig altså i sidste ende for at forfølge denne her musikalske karriere, og det har han jo altså gjort ret godt sammen med gruppen Europe. Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge. Nu skal vi videre op ad listen. Vi er nået til plads nummer 34, og det er så første single fra en plade, der hedder Tango in the Night. Og her er det altså Lindsey Buckingham, der synger for Fleetwood Mac på det her nummer, der hedder Big Love på Eurocharten.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Det her legendariske Motown-hit med gruppen The Four Tops, som kører bag mig, er oprindeligt tilbage fra 1966. Stevie Wonder har været med til at skrive nummeret, og det er også ham, der spiller trommer på det her dejlige hit. 21 år senere, så er den tilbage på den europæiske hitliste, og det er så med en britisk musiker, som vi finder på plads nummer 33 på Eurocharten i denne uge. Nick Kamen med hans dejlige fortolkning af Loving You Is Sweeter Than Ever.

Klods var en kendt som fotomodel i det engelske, hvor man kunne se ham i de her famøse tv-reklamer for Levi's bukser. Og senere så gik han altså godt i gang med en solokarriere som musiker, og den var hjulpet på vej af hans kæreste på det tidspunkt, nemlig ingen ringer end Madonna. Her var det jo altså manden Nick Kamen og Loving You Is Sweeter Than Ever på plads nummer 33 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Og som du måske nok ved, ja, så døde han desværre for en 4-5 år siden i en tidlig alder, Nick Kamen. Nu skal vi til ugens højst baserede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge, og her tilbage i 1987, der finder vi en italiensk sangerinde, der tidligere har haft en karriere i gruppen, der hedder Fun Fun. Her hun gået i gang med at gøre sig som soloartist, og har lige udgivet et album, soloalbummet, der hedder Dedicated to the Moon. Første single derfra, det er denne her Call Me, ind som nummer 32 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Her kommer italienske Spanier.

Der er lige nummer på plads nummer 32 i denne uge tilbage i 1987, og som jeg sagde, altså ugens højstplacerede nyhed på Eurocharten. Det er Ivana Spania, eller bare kendt under kunstnernavnet Spania, med nummeret, der hedder Call Me. Nu skal vi høre plads nummer 30, og det er fra den mest sete film i de danske biografer tilbage i 1987, nemlig Crocodile Dundee, som sælger over 800.000 biografbilletter i Danmark det år. Den helt store sang derfra, den finder vi på plads nummer 30, og dermed det australske band Mental As Anything og Live It Up.

0: Live It Up og Mental As Anything på plads nummer 30 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Lige om lidt så kravler vi længere op ad den europæiske hitliste, hvor det bliver genhør med et britisk band, hvor bassisten også synger, og så et gammelt 50'er hit, som er tilbage godt hjulpet på vej af en helt banebrydende animationsteknik, som man kunne se i denne her musikvideo, der blev lavet til et oldgammelt hit. De to sange, de spiller lige om lidt på Eurocharten.
1: Du lytter til Eurocharten. Ugens raket. Nummer 23.

Det er det, vi kalder ugens højdespringer eller ugens raketter, om du vil. Sidste uges plads nummer 74 op til nummer 23 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Mark King, både på bas og selvfølgelig også som sanger i Level 42 med nummer, der hedder To Be With You Again. På plads nummer 20, der møder vi så i denne uge tilbage i 1987 Jack Leroy Wilson Jr., som blev født den 9. juni 1934 og døde den 21. januar 1984. Det vil altså sige, det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, det er udsendt sådan en 2-3 år efter hans død. Han blev hurtigt kendt som Mr. Excitement i musikbranchen, fordi han var en mester showman på scenen, og så er han en af de dygtigste R&B soul musikere, som Amerika har set igennem musikhistorien, så det siger der ikke så lidt. Nummeret, der hedder Reed Petite, var oprindeligt hit for ham tilbage i 1957, og den blev altså genudgivet her 3 år senere, godt hjulpet på vej af den her musikvideo, jeg har talt kort om før, som brugte den her animationsteknik, hvor figurerne, der er lavet af modellervoks, ja, det svarer til, at teknikken i princippet laves til en dukkefilm, hvor man benytter virkelig tredimensionelle figurer, og så bliver det altså til, ja, nærmest animationen, en levende modellervoksfigur af Jackie Wilson, man så her tilbage i 1987, og det gjorde altså et kæmpe indtryk på mange mennesker, inklusiv mig selv. Plads nummer 20, det er Jackie Wilson med genudgivelsen af Reed Petite.

0: klokken er 5.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Tear down this wall. Tear down this wall.
1: Hold me now, don't cry. Eurocharten. Året er 1987. Nummer 15.

Velkommen til time 2 her på Eurocharten. Året er fortsat 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Og her er vi nået til plads nummer 15. Der fik du Fine Young Cannibals med den talentfulde Roland.

0: London, en af de mest anerkendte prisuddelinger, man kan forestille sig, ja, der vandt de den store pris for enestående bidrag til engelsk musik.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: Efter den meget intense periode, som Freddie Mercury han oplevede sammen med resten af bandet Queen tilbage i 1986, havde han brug for en pause fra bandet. Og blandt andet så brugte han noget af 1987 på at indspille hans version af et gammelt Platters hit, nemlig The Great Pretender. Netop den sang betød rigtig meget for Freddie Mercury, for han mente, at den var meget betegnende om ham som menneske. Han var altså en karakter, når han var på scenen, denne her fantastiske showman, der havde masser af tusindvis af mennesker i hans hule hånd, og når han så var privat, ja, så var han i virkeligheden en meget genert mand. Men under alle omstændigheder, så ligger han altså på plads nummer 13 på den europæiske hitliste i denne uge, tilbage i 1987 med hans helt igennem fantastiske version af The Great Pretender.

Du har tunet din radio ind på Eurocharten. Vi er tilbage i 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Vi er på plads nummer 13. Freddie Mercury, som vi også kender som forsanger i bandet Queen, her med hans solo fortolkning af det gamle Platters hit The Great Pretender. Nu skal vi op på plads nummer 11 i denne uge tilbage i 87, og her kommer fra det amerikanske Janet Jackson med Let's Wait a While.

0: Stille og rolig ballade og plads nummer 11 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Janet Jackson med Let's Wait a While. Vi venter også lige lidt, så er vi klar med at kigge på den europæiske top 10, som den tog så ud i 1987 lige om lidt. Men allerførst så er der lige et kig hjem til det danske på en sang, der hittede stort i denne uge tilbage i 87.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Next Up Nevada var en kampagne mod atomprøvesprængningerne i Nevada-ørkenen i det amerikanske tilbage i 1987. Den kulminerede med en busrejse igennem det amerikanske i sommeren 1987 med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. Sangerinden Søs Finger tog sammen med Moonjam på den her tur, og de indspillede også sammen den her single Ticket to Peace til støtte for kampagnen imod de her atomprøvesprængninger i den amerikanske ørken. Top 5 på den danske hitliste i denne uge tilbage i 1987, Ticket to Peace. Men lige nu, der skal vi altså tilbage på den europæiske hitliste, og vi er nået til top 10 i denne uge tilbage i 1987. Så her møder vi Alison Moyet med et fantastisk nummer på plads nummer 9, Weak in the Presence of Beauty.

Bowie med Day In, Day Out på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Og første single fra albumet, der hed Never Let Me Down i 1987. Og det var altså året, hvor David Bowie, han efter sine, var på en af sine mest ambitiøse koncertturnéer. Og det var med en turné, der hed The Glass Spider Tour. Og denne her scene, som var i forbindelse med de her koncerter, ja, den var så designet som en gigantisk edderkop med rigtig lange ben, der strakte sig hen over scenen. Og David Bowie, han brugte så denne her edderkop som en central del af showets fortælling. Og det skulle have været en af hans bedste turnéer igennem denne her fantastiske karriere, som han havde, David Bowie. Day In, Day Out og masser af koncerter for ham tilbage i 1987. Et band, som også gav masser af koncerter i det år, ja, det er U2, og der møder vi på plads nummer 5 fra albumet The Joshua Tree med denne her With or Without You på Eurocharten.

0: single hit nummer 5 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 fra Irland, U2 med With or Without You. Lad os lige kaste et hurtigt blik på de 5 bedst sælgende album i det europæiske i denne uge, også tilbage i 1987 på 5. pladsen, Sign of the Times med amerikanske Prince. 4. pladsen, det er Simply Red med Men and Women. 3. pladsen, det er albumet The Running in the Family med Level 42. Og det andet bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 87, det er Paul Simon med albumet The Graceland. Og det album, der er det bedst sælgende i det europæiske i denne uge tilbage i 1987, ja, det er cement irske U2, The Joshua Tree, og derfra har vi jo altså lige hørt plads nummer 5 på single-listen, denne her, With or Without You.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 4.

Fra en film, ingen mennesker husker tilbage fra 1987, der hed Mannequin. Her var det Nothing's Gonna Stop Us Now på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge. Amerikanske Starship og Grace Slick, forsangerinde i det her band, hun blev den ældste kvinde til at toppe den engelske hitliste, da denne her sang gik nummer 1 tilbage i 1987. Så jeg mener, det var i en alder af 47 eller 48 år. Og den rekord, den blev så senere slået af Cher, der i en alder af 52 år toppede den amerikanske og engelske hitliste tilbage i 98 med nummeret Believe. Men her var det i hvert fald gruppen Starship og ja, faktisk et ret fantastisk nummer, Nothing's Gonna Stop Us Now. Intet kommer til at stoppe os nu. Nu er vi nået til top 3 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987, og her finder vi Mel & Kim på tredjepladsen.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall.
0: Hold me now, don't cry. Eurocharten. Året er 1987. Nummer 2.

0: La Isla Bonita, dame der har haft flest nummer 1 hits på den europæiske hitliste i historien. Madonna på plads nummer 2 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1987 med den her sang, som hun selv har været med til at skrive og næsten var ved at få ær til Michael Jackson. Ja, han sagde faktisk nej tak til at indspille nummeret her, men hun tog den altså selv til sidst. Madonna på plads nummer 2, La Isla Bonita.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Det her gode gamle Beatles hits blev på en tragisk baggrund aktuel igen tilbage i 1987. Den 6. marts det år, der var det færgen MS Herald of Free Enterprise, der forlod den belgiske by Seabrugge, hvor den skulle sejle til Dover i England over den engelske kanal med 500 passagerer og besætning ombord. Inden for få minutter, der kendrede færgen, og over 190 mennesker mistede livet. En støttesingle blev hurtigt udsendt, som samlede penge ind til de dødes efterladte familier, og i det projekt der fandt man altså blandt andet Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Andy Bell fra Erasure, Pepsi & Shirley, Mel & Kim, Nick Kershaw, Kim Wilde og mange flere. Det her støtteprojekt fik navnet Fairy 8, og de ligger altså på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med deres fortolkning af det gamle Beatles hit Let It

0: Og god hjertelig der, velkommen til en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Mit navn er som sædvanlig Peter Skytte Ribergaard, og jeg sidder her klar i, eller på min sædvanlige grønne stol, klar til at spille forhåbentlig en hel masse god musik for dig i løbet af de næste små 60 minutter. Og lad os lige så stille og roligt fedt ud i vores kendingsmelodi med James Last hans orkester til fordel for en country-melodi fra det amerikanske fra 1963, en melodi, som virkelig er blevet stor både før og siden. Den blev indspillet oprindeligt af Dave Dudley i 1963, en herre født tilbage i 1928, død i 2003. Så lad os starte dagens program med denne sang.
1: Pittsburgh are rolling down that eastern seaboard.

En ting, som undertegnet personligt holder meget af med gode gamle sange fra 60'erne, i hvert fald mange af sangene fra 60'erne, var den kompressor, der var ved optagelsen. Den gør ligesom lyden lidt tyk, lidt tæt, lidt kompakt, og det er bare fantastisk godt, hvis du spørger mig. Dave Dudley tilbage fra 1963 og originalversion af Six Days on the Road. En af 50'ernes helt store rockstjerner er uden tvivl Chuck Berry. Han gav efter sine koncert, eller gav koncert den 12. april 2014 i Randers, eller 87 år gammel, og der var rigtig mange, der mente, at det var i hvert fald var mindst en koncert for meget. Men i hvert fald i hans storhedstid krævede han jo en hel masse gode klassikere, som for eksempel Roll Over Beethoven. Den skal vi høre her i en

Ja, tilbage fra 1972 var det her The Electric Light Orchestra, og den melodi, der for alvor gjorde denne gruppe kendt i Lille Dannevang. Et stort hit på Jørgen de Mylius' gode gamle tipparade, det pågældende ord, historien om Roll Over Beethoven, og som sagt en melodi, der er komponeret af Chuck Berry. Nu er det meget tit sådan her i pausevisk, når jeg trætlægger musikken, at jeg tit og ofte finder en sang frem, og så lader jeg den være tråden til den næste melodi. Men i det tilfælde her kunne jeg faktisk gå to veje, både Beethoven og så også Chuck Berry. Chuck Berry, der jo har lavet Roll Over Beethoven. Jeg vælger at gå begge veje, men allerførst Chuck Berry.

Ja, der var rigtig energi i denne gamle indspilning tilbage fra 1955. Jeg gentager 1955, og det var faktisk genbrudt for legendariske Chuck Berry-historien om Maybelline. Og nu nævnte jeg jo lige før også Beethoven i forbindelse med Roll Over Beethoven, og det var jo faktisk Beethovens 5. symfoni, der startede Electro Light Orchestras version, Beethovens 5. symfoni, også kaldet Skæbnesymfonien. Men det er jo ikke den eneste gang i verdenshistorien, at man har taget kendte klassiske temaer frem og poppet dem lidt op. For eksempel Kom mig du søde Mille, det er jo også en af Mozarts gode gamle melodier her. Og nu Beethoven, en af hans dejlige melodier i en poppet version.

Ja, vidunderligt smuk sunget her fra 1983. Louise Tucker sammen med Charles Garbæk og historien om Midnight Blue. Og mens den sang kørte i baggrunden, fik jeg lige googlet frem til, hvad det egentlig er for et stykke musik af Beethoven, som melodien her bygget op over. Det er sonate nummer 8, Pathetic, P-A-T-H-E. Pathetic, udtales det vist nok second movement, Adagio cantabile. Ja, det håber jeg lige, du fik noget ud af. Men i hvert fald et dejligt stykke musik af Beethoven, som virkelig gjorde Louise Tucker kendt i 1983, også et stort hollandsk hit det pågældende år. Nu skal vi fra 1983 tilbage til 1968 og høre en sanger, som man for alvor hørte om første gang i det pågældende år. Sammen med blandt andet græske Vangelis og en anden græker her, nemlig Demis Roussos, var det her og nu. De var i 1968 sammen under gruppenavnet Aphrodite's Child, Aphrodites barn. Og de havde et gigant hit fra 1968 med titlen Rain and Tears.

Ja, flot musik her tilbage fra 1968, Aphrodite's Child og en meget ung Demi Sussers i den vokale forgrund, Rain and Tears. Og allerede dengang lagde man mærke til, hvilken udtryk Demi Sussers havde i hans sangstemme, og det kom jo for alvor til udtryk via hans solohit op gennem 70'erne, som Goodbye My Love, Goodbye My Friend, The Wind, Forever and Ever og flere andre melodier. Og den dag i dag spilles han jo tit på mange lokale radiostationer og andre radiostationer rundt omkring, for han er og var i hvert fald fantastisk god på dette tidspunkt. Græske Vangelis gik jo i et andet spor. Han lavede flere dejlige symfoniske værker, og så i starten af 80'erne gik han så sammen med sangeren fra gruppen Yes, John Anderson, og havde en herlig lille duo under navnet John and Vangelis, blandt andet hittet her fra 1981, det hedder I'll Find My Way Home. Efter pausen skal vi så meget apropos over til gruppen Yes.

og velkommen til del 2 af den udgave af programmet, der hedder Pausefisk, og jeg hedder fortsat Peter Skytte Ribergaard. Det er lidt sluttet med John and Vangelis og historien om I'll Find My Way Home, et hit fra 1981. Og sangeren med det høje stemme var jo John Anderson, altså John, og han havde jo også en fortid og var med på det tidspunkt i gruppen, der hed Yes, som der i 70'erne og 80'erne nogle gange eksisterede. Så holdt de pause, og så vendte de tilbage igen. Yes var jo en af de der britiske grupper, som jo også lavede lange, nærmest instrumental lignende sange efter bedste klassisk biskup. LP-titel som Close to the Edge, Yes, Songs Tales from Topographic Ocean er bare nogle af de lange LP-plader, som de har lavet med fantastisk god musik. Melodien her, Owner of a Lonely Heart, blev indspillet i 1983, og det var jo så en af deres lidt mere kommercielle hit. Den er ikke dårlig, den har herlige reminiscenser og en melodi, som jeg tror også, du har hørt mere end én gang. Denne beskrivelse lidt med det symfoniske kan også passe på den næste gruppe, nemlig gruppen Genesis, som startede helt tilbage til 1968, da Peter Gabel var i den vokale forgrund. Han forlod jo gruppen i 1975, et par andre gruppemedlemmer forlod jo altså også gruppen der i midten af 70'erne, og lige pludselig var der kun tre. Meget apropos lavede man så en LP med titlen Then There Were Three.

Ja, single hit fra plan, det hedder Then They Were Three fra 1978, var historien her om Follow You, Follow Me med gruppen Genesis. Og hvis du lader mærke til sangerens stemme, så ville du selvfølgelig have sagt Phil Collins. For det var jo faktisk sådan, at Phil Collins var jo oprindelig trommeslager i gruppen Genesis, og Genesis var virkelig på den i 1975 i forbindelse med Peter Gabriel, der ønskede at forlade gruppen. Og med den succes, de havde haft med LP-pladen fra 1975 med titlen The Lamb Lies Down on Broadway, virkede det nærmest helt utænkeligt, at Genesis kunne fortsætte, fordi hans stemme var så karakteristisk på indspillingen af Lamb Lies Down on Broadway. Og Genesis havde, jeg ved ikke hvor mange kunstnere, musikere til stemmeprøvning, indtil man til sidst fandt ud af, at det var gruppens egen trommeslager, der skulle være sanger, og det var han jo igen temmelig mange år, for eksempel også indspillingen her, Follow You, Follow Me fra 1978. En meget smuk sag fra gruppen Genesis' side. Den næste melodi er også meget, meget smuk, den har ikke direkte forbindelse til Genesis, men den er smuk, og den har meget indirekte relationer til noget dansk, nemlig til Gasoline, for Gasoline havde jo på et tidspunkt Roy Thomas Baker som producer. Og Roy Thomas Baker er også producer bag indspillingen her, Drive Other Cars.

Ja, gruppen The Cars og historien om Drive fra 1984, og det var så gruppens forgrundsfigur Rick Ocasek, som stod bag indspillingen her. Han har i hvert fald lavet sangen, ligesom han også stod bag de øvrige hits fra gruppen The Cars' side, hvor det måske også et af de mange kendte melodier også kan være historien om My Best Friend's Girl, som kom som deres genbrud tilbage til 1978. Og nu siger jeg 78, så er det jo ikke så langt tilbage til 1973, og en herlig reggae-melodi, som virkelig var et stort hit over i det britiske. Gruppen havde ikke så mange hits her i lille Danmark, gruppen White Plains, men gode var de i hvert fald alligevel. En af deres melodier skal vi lægge øre til her nu, den hedder Step Into a Dream.

Ja, lidt af en øre hænger tilbage fra 1973 med gruppen britiske White Plains, historien om Step Into a Dream, og en af de melodier, som i hvert fald gør undertegnet i rigtig godt humør. En gruppe, som reelt i hvert fald lige i Danmark kun havde et hit, men flere hit over i det engelske, skal vi lægge øre til her nu. Pladen er indspillet i slutningen af 1972 og var et hit på de britiske hitlister i starten af 1973. Vi taler om gruppen Strops og deres store hit fra det pågældende år, Part of the Union.

Ja, historien om Part of the Union og gruppen Strobes, og et hit tilbage fra 1972, indspillet 1972, men den hittede først i 1973. Lidt af en ørehænger, som jeg synes også havde lidt folkemusikreminiscenser over selv samme indspilling. Og det har den næste melodi så sandelig også. Vi skal nemlig blive i det britiske sammen med gruppen Status Quo, legendariske Status Quo. Og når man siger Status Quo, siger man også boogie rock, men de har også lidt reminiscenser inden for folkemusikken i nogle af deres sange. For eksempel gik de i studiet i 1996 og gav deres version af den gamle Steely Dan Band-klassiker All Around My Hat. Og sangerinden i Steely Dan Band var jo og er Matty Pryor, og Matty Pryor er faktisk med i indspillingen her med Status Quo. Deres version er All Around My Hat.

Ja, All Around My Hat her med Status Quo tilbage fra 1996, og de var her sammen med Matty Pryor. Matty Pryor, den originale sangerinde i Steel Eyes Band, der oprindeligt hittede med melodien tilbage til 1976. En rigtig dejlig melodi. Men tiden går, og den går tit ofte lidt for hurtigt, synes undertegnet i hvert fald. Jeg kunne godt have fortsat med at spille musik de næste mange timer, men jeg bliver skubbet ud af studiet her om et lille øjeblik til fordel for dygtige kolleger over det danske ganske land. Så tag ind imod dem, så tager de også godt imod dig. Mit navn er Peter Skytte Ribergaard, og dagens pausefisk slutter jeg med gruppen Slate. 71'erne, som igen helt store grupper, og deres hits op gennem 70'erne var blandt andet Take Me Back Home, Mama We All Crazy Now, Goodbye to Jane, My Friend Stan, Far Far Away og flere andre melodier. Så blev det stille omkring gruppen i nogle år, og så i 1983 kom de for alvor stærkt tilbage igen med melodien, der hed My Oh My. Og så havde de flere hits der i midten af 80'erne, for eksempel denne her i 1984 med titlen All Join Hands. Kør da en fortsat god dag, siger undertegnet Peter Skytte Ribergaard.

hører de kendingsmelodien, der vi startede op? Ja, det er nemlig musikbutikkens sidste nye jingle. Ja, det lyder hammergodt. Vi skal lytte til Tryllesangen med Pusle Helmut fra 1967.

eben hier.

Her får vi nummeren med Pusle Helmut Tøllesangen. Og ja, hun er jo en søde lille skuespiller. Men hendes far, Fritz Helmut, han var jo også skuespiller. Og hendes farfar, Osvald Helmut, han var jo også skuespiller. Og hendes mor var også skuespiller. Ja, så det var jo mange generationer fra dengang. Vi skal lytte til Erik Grip. Velkommen inden Grønnelund.

0: wünschst. Wir spielen.
1: Mein bester Fahrer war Cowboy und Herr Christopher Skull. Bei Volvo Knaller Haustøje, der lyder, når han rev ud. Hans gamle hat var bulet, hans bukser var af skin. Hans gang, den var så julet, at hesten løb derind. Han troede, at hvert ord var skudord. Ja, og fik mange skudsår. Og op af sin taske, han tog sin flaske. Stoppe med proppen, hullet i kroppen.
2: Ikke store!
1: Min bedste far var cowboy, hans navn var Texas Tom. En kæmpe sky af krudtrøg var om ham, hvor han kom. Han fangede vilde heste og bar dem på sin ryg. Så solgte han de bedste for 20 cent per stik. Min bedste far var cowboy, og farmerne han hjalp. Ja, mindst 10-11 gange han mistede sin skalp. De vilde hakkebøfler, dem fangede han på spid. Og uden sprog og kartofler, han slugte hver en bid. Han gik med flasken i vesten.
2: En tørstig
1: fyrker. Oh, ja, og delte med hesten.
2: Det søde dyr.
1: Skulle de have dager, så ude de haver. Han var en kordreng, rask gammel kordreng.
2: Han var med.
1: Tre mere, da min bedste far var cowboy. Til sidst blev han skudt. Den skæbne var ham værdig, for han var fuld af krudt. Når folk på prærien samles om bålen natten lang, så mindes de den gamle bedrifter med en sang. Min bedstemor var cowgirl med heste mange hår. Og hun blev prærien dronning, da hun var 16 år. I læder mamma lukker, og hun ræser fint og flot. Hun skød med sine glukker og ramte pot og skot. Hvem skød igen med det samme?
2: Ja,
1: hvem tror I blev fyr og flamme? Og bedstefar fik hun, og lykkelig gik hun med ham til præsten, vidende var hesten.
2: Skyd den, Carl Hans!
1: Min bedstefar var cowboy, han elskede høj sin brud. En flok af cowboyen strilede hans hest, før han rev ud. På præriens øde sandmark, hans minde males frem. Hans vugge stod i Danmark, hans Texas blev hans hjem. Ja, det var hele sandværd, eneste ord.
3: Her fik vi så nummeret med Osvald Helmut og Peter Malberg. Min bedstefar var cowboy. Vi skal lytte til Peter Belli, Tættebjørn.

0: Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far? Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb vist fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om et blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg omsider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur, og pas godt på jer selv.
1: Her får vi så nummeret med Pelle Belli, Teddy Bjørn. Vi skal lytte til Bamse, Tore, Tæller Sandt.

Du har fortalt, hvad det er, du vil med din frihed. Den frihed, som åbenbart er så kostbar for dig. Du vil morde, du vil danse, og du vil have det sjovt med dine venner. Og du fik den frihed. Men hvad har du så fået ud af den? Ingenting.

Så skal jeg prøve en test. En test? Hvorfor det? Jo, for det, vi skal lytte til en rigtig god sang her. Det hedder Obalabadidadubalabada. Ja, jeg kan ikke rigtig. Ubalubadub. Ah, lad os nu høre den, ikke?

Hvor skal vi sove i nat? Var nummeret her med Laban. Ja, hvis jeg får lov til det, så bliver det i hvert fald i min egen seng. Jeg kan lige fortælle jer, at to af mine kollegaer, de er i Sindal på Sindalmarke. Jeg håber, de har fint været deroppe, for der er vi hernede på Lolland. Klokken blev så mange, så jeg skal tælle kaffe op i min kaffekoppe og køre klar til klokken 10.00.

0: Klokken er 10.
1: Det er søndag og weekend. Da velkommen til musikbutikken.
2: Her på Radio 5 og 5.
1: Mit din studievært.

singen med Bamse Rasmussen. Rigtig hjertelig velkommen. Det første nummer, vi skal lytte til i dag, ja, det er Superdua med Sexy Kane.

0: exklusivt med Karl Bausch Music. Bla, diopfe, man, FM, Karl Bausch Music.
1: Velkommen i butikken, hvor hyllerne bugner af musik. Fra de største klassikere til de nyeste hits. Hver søndag vi mødes i musikbutikken med din studievært. Flemming Bamse Rasmussen. Din lead, dit stadig program. Musikbutikken i Radio Femern FM.

0: som vi nummer med Karl Buchs musik. Karl Buchs musik fra Tyskland. Og nu mens vi er i Tyskland, ja, kan I så huske det rigtig gamle nummer fra dengang mange af os, vi var børn, det er i 70'erne og 80'erne, jeg tror nok nemmere, det var 80'erne, hvor vi havde Muppet Show.
1: Manah, manah.

Bienvenido al Mengupi Show. Og de var da ret sjove dengang. Jeg kan huske, at dem, jeg gør med deres kli, det var de der to, der sætter på balkongen, hvor de siger, ho, ho, ho, ho, ho, siger de. Men her får vi stjernerne på himlen med Tommy Seebach.

Thomas Eberg fik vi her med Stjernerne på Himlen. Og nu skal vi til et sprog. I dagens Danmark, ja, nogen siger hej, nogen siger dag, nogen siger goddag, og, men her på Lolland siger vi goddagro. Goddagro, ja, den skal vi da have her med Bjarne Liller.

Okay, Finn, her, giv mig lige et smil. Jamen, jeg smiler jo hele tiden. Og nu har jeg sat mig for, at her i musikbutikken, at vi har fornyet os lidt. Men vi spiller da stadigvæk de gode gamle musik. Jamen, det gør vi da. Men det skal også noget nyt musik til indimellem. Vi skal lytte til gode gamle Nana med Booster.

her fik vi så Booster med Nana. Og vi bliver lidt i det gode gamle musik. Vi skal tilbage til 1985. Afrika.

Afrika fik vi så her, og den kunne jeg sådan set godt lide. Og ikke også, der vil lige høre den sang. Jeg kan huske førhen, der var der mange, der sagde dengang, jeg var bedre knægt. Nej, du skal spise noget rugbrød, du. Så bliver du stærk, du. Ja, ja. Men nogen, der siger, vi skal have havregryn, så bliver man også stærk i det. Så her får vi nummeret med havregryn med Lars Højby og Krummerne.

Ja, men det kunne da godt være, at vi skal prøve noget havregryn i stedet for rugbrød. Hvem ved? Vi skal tilbage til 1986. Det var John Hatting og Liz Hervik, der sang Trax. Du er fuld af løgn her, nummeret.

Vi skal nu lytte til et nummer med Kim Larsen, som hedder i dag et vejr.

0: tit og love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Nørre Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

kære lytter, så vil jeg lige fortælle, at hver fredag aften, der kan man igen høre LFTV med Fido, hvor han sender musik i TV, i fjernsyn musikvideo og det hele. Og man kan også høre det her på radioen. Vi skal lytte til, hvordan synes du selv, det går med Birgir og Jakob Haugaard.

Ja. Her finder vi nummeret med Birte Kjær og Jakob Afgaard. Hvordan synes du selv, det går? Vi skal lytte til den anden sidste nummer her. Ensom gade med...

Her fik vi så nummeren med Vibeke H.V. Ensomgade. Klokken blev så mange, så jeg skal til at takke af for denne gang. Jeg håber, det var hyggeligt, kære lytter. Vi høres vi igen på næste søndag, samme tid, samme sted. Jeg slutter af med Hej Smukke, og det er med Snapshot. Tak for, at du har på genhør. Din studievært i dag var Bamse Rasmussen.

0: Og så har vi taget hul på en ny udgave af Musik for Seniorer, og vi har dermed cirka en time for os med vores musik. Jeg mærker til ordet, vores musik. Jeg har valgt den på lytternes vegne, og jeg hedder Jørgen Frank, og jeg håber, jeg har valgt rigtigt.
1: Teddy Pedersen og ham Stokowski, de kan lægge sig. For her kommer nemlig jeg med hele mit femmandsorkester. Møller, det er ham der, han tromsler, han er på der græ. Johansen blæser bassoen rigtig med sjæl, og dirigenten, det er med sal. Kom og kig på min lille mekanik, jeg kan spille både jazz og symfoni, musik. Kom og hør det orkester med humør, jeg kan spille Händels Largo med tamtam og nedløbsrød. Og ved I her, Emil Reisen, kan jeg spille ham med næsen. De kan få dem alle sammen, fra Gounod og Sibelius til Victor Cornelius. Kom og kig, jeg har en blændende teknik, og min kendingsmelodi, det er Godmorgen med den dæk. Kald på mig, når de trænger til musik, så hører jeg det med min lille mekanik. Når en bil har set sin bedste tid, bliver den kørt ud i KB-hallen. Der bliver den sat ind i stallen, og så bliver den solgt på auktionen. Han der går og sælger den, han går og kigger de naive ud. Når han får fat på en fisk fra Holstebro, siger han denne vej, værsgo. Kom og kig på min lille mekanik, den har kørt som taxadrosje i Uperkevik. Kom med en tang, den skal have en lavmang, den er meget let at starte, når man løber den i gang. Den er som, den skal være, den skal bare have lidt tjære, så den lige så fin som da den i sin tid om bottene med Frederik den 8. Kom og kig, det er en dejlig mukkebæk. De kan stole på, den kan en masse sjove trick. Den kan stå, den kan gå, og den kan skrælles. Men det mærkeligste, det er, den kan sælges. Vores tykke panserbasser sprutter lige frem af kræfter. Og det skal de have afløb for. Og så tager de folk på stationen. Når en mand så siger, jeg er uskyldig, lad mig komme ud igen. Så tager betjenten sin stav klar til et smæk, mens han siger, hør, det er vist fræk. Kom og kig på min lille mekanik, de kan tro, det er et dejligt stykke elastik. Kom og smager, vil I have prøveslaget, de kan selv bestemme, om det skal være foran eller bag. For når jeg bliver fornærmet, kommer Frederik ud af ærmet. Når jeg rigtig er i hop, la, så går jeg ind i salerne og klapper dem på gallerne. Kom og kig, den er fuld af gymnastik, den har engang slået smedesvend til katolik. Sådan set er jeg ikke videre hår, men jeg tæver alle dem, der siger, vi slår. Vores kære gamle søde rar, de jo skal være farlig nu, og både sit bærbo, men kun på kommando er bumholdt. Hænder på kommoden skal den stå og snære med sit rovdyr og grab. Hver gang en lytter fra skærm kommer til bys, visker Bumholdt med et gys. Kom og kig på min lille mekanik, den er farlig som en løve i en glasbutik. Kom og hør, hvor den brænds, går den gør. Når den har en lille pause, går den ud og væs og klør. Det er en værre krakiler, den har bit i åsesiler. Vi har tit og ofte set, hvor den stemningen hisse kan. I fjor sagde den nissemand, kom og se en. Det er en rigtig kræmmer en. Det er en uhyggelig dreng at sidde ved med aftenteen. Efter 10 er den arig som en trold. Det er godt, den går i seng for klokken 12. Vi har fået en sød og splinter ny prinsesse ud af Rosenborg. Hun stod i sin Rosenborg, den der hun blev gift med prins Oluf. Prinsens mor, hun var ikke med, men ellers så var følge stort. Og efter vielsen sagde bruden lidt rød, tag lige med hjem og få en bid brød. Kom og kig på min svigermekanik, hun går ikke ud for tiden, som hun ellers gik. Kom og se denne sjældne orkidé, hun er begyndt at lære forfra på den danske ABC. Hun stod op sammen med lærken, men hun kom ikke med i kærken. Der var nemlig noget i vejen, og jeg tror, at det var nerverne, nu står hun ved reserverne. Kom og kig, hun er ellers meget kvik, men hun får tilbage og fald ved hver tilbage blik. Kom og ring på den lille dingeling, smil til Harald, og så lad os om ingenting. Rusland sendte bud til den berømte svenske hjernespecialist, professor Olivenqvist, at han skulle tage flyver til Moskva. Den var gal med den der hos en stor og uundværlig kammerat. Der kom ekspresstelegram. Det lød sådan. Skynd dem, kom så snart de kan. Kom og kig på den lille mekanik. Den er allerede flere gange helt slået klik. Kom og skær i den, kære kommissær. Kom og se, om der i det hele taget er nogen hjemme der. Tag og løft lidt på låget. Hør din tro, så ser din nåde. Der er gang i karusellen. Kom og drej lidt på skruerne og fang så nogle af fluerne. Kom og kig på den gamle bolsjevik, for han trænger til at få sit lyse øjeblik. Gør ham rask, tag og klink hans postelin. Han skal ned og være gemytlig i Berlin.
0: Ja, det var et stykke Danmarks historie, fortalt her af Osvald Helmuth, som foredrog en tekst af Poul Sørensen med musik af Amdi Ries, men det var helt tilbage fra 1948. Men noget af det kunne måske godt passe på, ja, på senere tider. Kom og kig på min lille mekanik fra Dagmar-revyen, altså fra 1948. Så skal vi høre en ting fra, ja, som er helt op på næsten vores tid her, fra 1971. Katie Bødkers sang Lille Sorte Stær, og den skrev Victor Skorup en dansk tekst til, og Svend Lundvig, og dirigerer her kor og orkester, og så var der altså Katie Bødker, der skulle synge den.

Og så en zoologisk beretning her med Kitty Bødker og Lille Sorte Stær med Svend Lundvig og hans kor og orkester. Den er fra 1971, hvis man skulle være i tvivl om det. Så går vi tilbage til 1948 igen, og fra FIFA-revyen skal vi høre, der er så mange søde piger om sommeren, og det er vi måske nogle mænd, der godt kan skrive under på. Hans Schreiber skrev melodien, og Knud Pfeiffer skrev teksten, og det er Louis Mirenard, der skal foredrage den eller synge den her.

Arv, hvor man er truet, hver gang bøgen springer ud af den lille elskovs skud. Blodet er i kog, er du rigtig klog, men lad være at gå hen og forlod dig, for der er så mange søde piger om sommeren, så det er så svært at holde.

Men til mennesker, man aldrig kom så nær, fordi man skal have stillet en trang, og pludselig er spillet i gang. Det kære gode gamle spil, der handler om en vær. Man siger godnat og skilles med lange kys, for der er så mange søde piger om sommeren, så det er så svært at holde sig til, inden man så er nået frem til høsten, så tabes lysten til hanebi, der lyder kys, men

Ja, det var ikke en af de sidste nye indspilninger her. En gammel 78-plade, som hvor det knep lidt med lydsporet her til sidst, synes jeg. Men det var

Hans Schreiber og Knud Pfeifers, der er så mange søde piger om sommeren. Og det var der altså allerede i 1948, hvor den blev sunget og lanceret i FIFA-revyen på Strøget. Louis Miranar sang den her. Og så har jeg de sidste par gange slået et lille slag for, at vi meget gerne her i denne her anledning vil høre lidt om programmet her rammer lytternes forventninger til et program med den titel. Og titlen er jo altså Musik for seniorer. Man kan på radioens hjemmeside, som hedder www.humleborg.dk, der kan man læse lidt om programmer og om stationen, og hvis man vil skrive til os, og det vil vi jo altså meget gerne, om man vil skrive et par ord om, hvad man synes om programmet, og hvis man har nogle ønsker om en ændring i programmet, så kom endelig frem med dem. Vores e-mailadresse er radio@humleborg.dk. Den tager vi lige en gang til. radio@humleborg.dk. Og så skriver venligst mit navn på Jørgen Frank. Så kommer det mig. Kommer det til mig. Det ville være rart at høre, om programmet rammer, så hvis man har energi til at gå til tangenterne, så gør det venligst. Vi går videre med en filmmelodi fra 1952 fra filmen Lily. Melodien hed Hi Lily, Hi Love. Den var dengang med Leslie Caron og Mel Ferrer, men det er nu ikke dem, vi skal høre her. Det er der med Ray Conniff og hans kor og orkester, og den er indspillet i 1964.

så fik vi Hej Lille Hej Love her, som var tilbage fra 1952, her med Ray Conniff fra hans kor og orkester. Charles Aznavour skal synge den næste, og den har han selv skrevet. Den hedder She, og den har han lavet i 1988.

En melodi, der har betaget mange, tør jeg godt skrive under på, Charles Aznavours She, og den lavede han i 1988. Hans Schreiber og Knud Pfeiffer skrev i, ja det må have været i 48, tror jeg nok det var, skrev De Bedste År, og den skal vi høre her med Lisa Thomsen.

0: Komponisten Hans Schreiber akkompagnerede her Lise Thomsen i de bedste år fra 1948 og fra FIFA-revyen samme år. Teksten var lavet af Knud Pfeiffer. Og så skulle jeg måske lige sige, at til de lyttere, der kom til siden, at det her, det er musik for seniorer, som vi sender her hver, en gang hver uge. Og de, der først er kommet til senere, de er jo så gået glip af det, vi har spillet her lidt tidligere. Men der kommer meget mere af slagsen, så hæng på. Og de næste par uger, ja, langt ud i fremtiden, er der denne her udsendelse en gang om ugen. Vi går videre her med Nat King Cole, der skal synge en af melodierne fra My Fair Lady, som jo havde premiere i 1956. Alan J. Lerner og Frederik Løve havde skrevet den, og melodien her er naturligvis On the Street Where You Live.
1: I have often walked down the street before.

en engelsk version, eller amerikansk version, men at King Cole fra My Fair Lady, melodien On the Street Where You Live. Og til de, der gerne vil høre noget på dansk fra samme musical, kan jeg sige, det kommer lidt senere i programmet her. Men det var altså fra 1956, ikke optagelsen, men selve musicalen havde premiere i 1956. Selve optagelsen, ja, jeg må indrømme, jeg ved faktisk ikke, hvornår den er lavet. Men vi går hastigt videre til noget, jeg ved noget om. Benny Andersen og Paul Dissings Hilsen til forårssolen, den er lavet 1981, og den kommer her.

Der gik så de to versemagere, Benny Andersen og Poul Dissing. Og jeg tror ikke, at det var Benny Andersen, der lagde alle de stemmer til, som med koret i baggrunden. Jeg ved, der var et mindre orkester, eller skal vi kalde det en gruppe, som hjalp lidt til der. Det var jo hilsen til forårssolen, og vi skal lidt længere sydpå, hvor den kommer lidt tidligere, nemlig til Amsterdam. Her skal vi høre en melodi fra 1958, Tulipaner fra Amsterdam, spillet af Mantovani og hans orkester.

Det var Mantovani og hans orkester med en buket tulipaner fra Amsterdam. 1958 var året, hvor Mantovani spillede den ind, og den er vist nok også skrevet lige deromkring. Så skal vi til gengæld væsentligt længere tilbage i tiden, 1938. Vi skal høre Lili Marleen, men denne gang ikke i den tyske version, men i en engelsk udgave, for englænderne kom nemlig også til at bruge den melodi. Her er det Vera Lind, der skal synge med Tony Osborns orkester, og det har hun indsunget i 1962.

Og så var der ikke mere af den lille Marlene med Vera Lind. Soldaternes sweetheart, som hun jo blev kaldt. Vi skal høre Les Paul og Mary Ford og deres trickindspilning på guitar og med sangstemme af Tennessee Waltz. Og den er der jo nok mange, der har fået sig en valsedans til i de yngre år. Og så kan de jo prøve nu igen, for her kommer den.

0: vals Tennessee Waltz med Les Paul og Mary Ford. Og så skulle jeg måske lige, jeg ved ikke om man har fået fat i en blyant og et stykke papir, hvis man ville skrive vores e-mailadresse ned, men nu tager jeg den, og så tager jeg lige oplysningen til allersidst i udsendelsen, så kan man da nå at hente papir og blyant. Men den var altså radio, snabel A, Humleborg, humleborg.dk. Og hvis det skal skrives ned, så kommer det en gang til, inden udsendelsen slutter. Vi skal så have den, sang med dansk tekst fra My Fair Lady, som jeg lovede før, altså Lerner og Løves musical, efter Bernard Shaws Pygmalion. Her er der Osvald Helmut, som skraldemand Alfred P. Doodle, der skal synge med lidt lykke og lidt held.
1: Herre gav os mandfolk stærke næver, så vi kan bære skraldespanden ned. Og derfor går de fleste rundt og slæver, men det lykker, det kan, men det lykker, det helt. Kan man

fanden og fandt flasken for at friste. Så fandt vor herre prompte på en prop, og den har siddet i vejen for de fleste. Men det dykker op, det hen, men det dykker op, det hen. Han vil altid lærke proppen op. Hvis man hen, lykker det hen. Hvis man hen, kan proppen lærkes op. Man går jo helst moralens veje, men har man held en dag, går man ved siden af. Til kvinder er der jo en masse dy i, og så de forlanger ring og bryllupsfest og kærkeklokker med en masse ly i. Men det går det hen, men det går det hen. Går de med i kanden uden?

for husk i skriften står der, elsk din næste. Vær lige så god mod ham som mod din bror. Og skulle han komme, må du gøre dit bedste. Men det lykker det hen.

som man til gengæld kan løse med lidt held. Det sjette bud, det må du ikke glemme, for så vil skæbnen komme som et lyn. Og er du gift, så skal du spise hjemme. Men det går lidt held, kan man

ikke, hvad jeg altid har sagt? Eliza, hende er der muligheder i. Harry, det lysner i horisonten. Solen skinner på Alfred P. Doolittle. Man sætter børn i verden som et tiger, og de skulle gerne sættes godt i vej. Så derfor bliver en fager til den sliger, men med det lykker op, det tæt, med det lykker op, det hen. Kan de hurtigt underholde dig? Man går rundt så fladtrygt som en fregne, og er konstant og igelig på spanden, så bliver man nedtrykt på familiens vegne. Men det går det hen, men det går det hen. Kan din datter møde?

Og her var det den danske tekst, skrevet af Holger Bech, og Lønner og Løve havde lavet musikken til My Fair Lady, og det var så Osvald Helmut, der sang med lidt lykke og lidt held. Nu tror jeg, man har fundet blyant og papir, så vi tager lige den e-mailadresse en gang til. Og det var altså radio@humleborg.dk. Så skulle det vist være på plads, og hvis man så også lige sætter mit navn på, Jørgen Frank, ja, så kan der næsten ikke gøres mere. Så jeg siger på forhånd tak for det. Og så skal vi have Three Danes, og det er jo Alice Babs, Svend Asmussen og Ulrik Neumann, der under deres tur til USA, hvor de optrådte i en måneds tid, i 1958, indspillede et stykke af Asmussen, som hedder Scandinavian Shuffle, og det kommer her.

Det var Alice Babs her til sidst. Man skulle næsten tro, det var et instrument. Det er utrolig kontrol, hun har over sine stemmelæber. Men det var jo et Sweet Dance, og en optagelse fra 1958 af Scandinavian Shuffle, som er skrevet af Svend Asmussen. Otto Franker og Volmer Sørensen lavede i 1963 en melodi, egentlig lavet til Grand Prix'et i det år, dansevise. Jeg tror, at ovenikøbet den vandt, så vidt jeg husker. Og her er det, og det var jo for det også dengang, Grete og Jørgen Ingmann, der skal fremføre den.

Det var vel et gylden genhør, må man sige, med dansevise fra 1963, Otto Franker og Volmer Sørensens, og Greta og Jørgen Ingmann, der lagde stemmer og guitar til. Og så skal vi have Nat King Cole, Get Your Kicks on Route 66, af Bobby Troup, som Cole indspillede allerede tilbage i 1943.

0: don't you get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Nat King Cole fra 1943, Route 66. Så skal vi til at slutte af for i dag, og det er sørgeligt, men den gode tid, den går hurtigt. Men vi kommer jo igen næste uge og næste igen og så videre. Så hvad vi ikke fik klaret i dag, det håber jeg, vi klarer i de næste uger. Vi slutter af med en march, og denne gang til ære for Aarhus. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jeg sådan ligesom bare lyst til. Aarhus Tappenstreg. Den er skrevet ca. 1850 og indspillet ca. 100 år senere af Aarhus Byorkester, som det hed dengang, under ledelse af Thomas Jensen og komponisten C.C. Møller. Jørgen Frank siger tak for i dag.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pop-hits og populær musik her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Men skulle vi ikke tage at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have fat i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her synger nummeret A Fool

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidst i 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

tog på tomfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og rastløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

en gammel grammofon skive på krykker, her var det altså fra 1964. Gustav Winckler, Nu rejser jeg hjem. Sko og Torp, det kommer og synger nummer, som hedder Family Road.

Basim her i Tutti Frutti med titelnummeret fra hans soloalbum nummer 1, Alt det jeg ville have sagt. Et album fra 2008. Og så skal vi til noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Eurovisionens Melodi Grand Prix, kan I huske Sveriges bidrag. Dengang det var Chips, som sang dag efter dag.

dag efter dag, eller dag efter dag, som vi nok vil sige på dansk. Det var i hvert fald tips fra den gode gamle 80'er og Eurovisionens Melodi Grand Prix. Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have et remix oven i købet. Her er det Barry Manilows nummer, som hedder Copacabana, hedder det jo altså Barry Manilow. Så lidt disco-dasko-agtigt, ikke?

kan da vist ikke sige, at nummeret det var blevet ødelagt, at der var kommet lidt disco-rytme på i 1993. Barry Manilow, Coca Cabana, her i Tutti Frutti, på din lokale radiostation. Så skal vi have fat i tysk musik. Nu er det Marianne Rosenberg. Og nummeret, der hedder Ich bin wie du.

den bedste pop og populær musik her i Tutti Frutti. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Vi bliver dog fortsat i Tyskland, og dog i hvert fald med en kvinde, som har været bosat syd for grænsen i mange, mange år efterhånden. Men helt tilbage til hendes barndom i 1962 eller ungdom, der sang hun dette her nummer, som hedder Tag med, ur fisk. Det er naturligvis Gitte Henning.

af dejlig musik her fra Annette Klingenberg og nummeret, der hedder Min Første Kærlighed. Kan I huske dengang Sissel Benzemane, hun deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix for Danmark? Her kommer hun, men ikke med Grand Prix-melodien til gengæld med Son of Semane. 2006 skal vi tilbage til.

Det var Twist of Love, som hun jo altså vandt det danske Melodi Grand Prix med i 2006. Ret hurtigt efter, der udkom hendes første soloalbum, og derfra tog vi altså nummeret, der hedder Son of Simone, her i Tutti Frutti. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Grete Ingemann fra 1981. Gynge op og ned. Gynge op og gynge ned, sådan hedder hun.

Gynge op, gynge ned fra 1981. Så skal vi have fat i gode gamle Elvis.

I want to be free. Det hed den altså, Elvis Presley. Et nummer, som jeg for øvrigt ikke rigtig kan mindes. Jeg har hørt før. Ja, ja, den slags pussigheder finder vi jo samtidig i arkiverne her på stationen Jack Jersey fra 1975. Silvery Moon.

så er det ved at være slut for denne omgang Tutti Frutti. Og den sidste time er det undertegnet Christian Fisker, som er siddet her ved roret. Og jeg vender lige pludselig tilbage igen en anden god gang her på stationen. Husk at tjekke programmet ud for at se, hvornår Tutti Frutti vender tilbage her på stationen. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Husk, der er ikke andre til det. Ha' det godt. Hej.

0: der er altså ingen tvivl om, at hun formår at lave god popmusik hende her. Det var Rosa, du lagde øre til. Og Rosa, hun er jo stadigvæk et forholdsvis nyskrevet blad på den danske musikscene. Vi lærte hende for alvor at kende sidste år, altså i 2025, hvor hun kom ud med nummeret Skyklapper. Det blev en kæmpe succes, og på den måde der stormede hun ind på den danske musikhimmel. Sidenhen er der blevet fulgt op af nummeret Fuck om de kan lide, som kom i starten af 2026. Og lidt senere i 2026 udgav hun et nummer sammen med Arte Arte, der hedder Bliv hvor du er. Nu er hun ude med en EP, hendes debut-EP, kan man sige. Det kunne altså ikke blive til et helt album, men det blev til en EP, og den har fået titlen Lige her, lige nu. I alt er der 7 numre på den her EP, og de første 3 numre, jeg lige nævnte, de er alle at finde på EP'en også. Desuden så finder man altså også det her nummer, som vi lige har lagt øre til, det hedder Spørg dig selv. Det er åbningsnummeret på EP'en. Så er der et nummer, der hedder Min Ven, og et nummer, der hedder Hjemvej. Og sidst, men ikke mindst, så er der et nummer, der hedder Party Key, som hun har lavet sammen med Joshua. Debut-EP'en fra Rosa, den hedder altså Lige her, lige nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Spørg dig selv. Og med Rosa og hendes nye Spørg dig selv, så fik vi altså taget hul på denne her 62. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det er et program, der går bag om den danske musikscene og går lidt mere i dybden. Og så koncentrerer vi os altså selv sagt kun om danske kunstnere. Ikke nødvendigvis på dansk, men kun danske kunstnere. Og hold da op, hvor er der kommet meget ny musik ind i vores inbox her på redaktionen siden sidste udgave af Backstage Danmark. Det er blevet forår, vi er på vej mod sommer, og det vil sige, at kunstnerne de spytter simpelthen musik ud i stride strømme i øjeblikket. Der er kommet masser af god musik, og der er også kommet mere, end vi kan nå at have med i programmet her i dag. Så noget af det får eventuelt lov til at sidde over til næste gang, og det kan også godt være, at der er noget af det, der slet ikke når at komme med i de her programmer. Fordi lige pludselig så er det jo ikke nyt og spændende mere, så er det bare noget, der er ude. Og ikke nok med, at der er kommet masser af ny musik. Denne her sommermusikken, som kommer hver evig eneste år, den er altså også allerede begyndt at indfinde sig i indbakken hos os. Og vi kommer til at stifte bekendtskab med sommermusik i denne her udgave i mere end én forstand og i mere end ét nummer. Det kan jeg godt sige. Helt som vanligt, så blander vi lidt de der gode, gamle, velkendte, etablerede kunstnere med nogle af de lidt nyere på den danske musikscene. Mit navn, det er Alex Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 62 af Backstage Danmark.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergæk.

fleste knæks, de har udsendt. De kan rent faktisk fejre 60 års jubilæum på den danske musikscene her i 2026. 60 år, det er meget. Og det er der altså ikke mange danske bands, der kan gøre dem efter. Det er dog ikke det ældste, nulevende og still going strong danske band. Det har jeg været ude og tjekke op på. Men de må være godt deroppe i hvert fald. 60 år med knæks. Og som om det ikke er nok, så er de rent faktisk også ved at starte en sommerturné op her i 2026. De skal ud på landevejene, der er masser af spillesteder, der er masser af steder, at du kan opleve knæks hen over sommeren. De starter den 21. maj i Portalen i Greve, og så går det der slag i slag først til Horsens, Vojens, Jelling, Aarhus, Herning, Silkeborg, Skive, Randers, Sønderborg, Middelfart, Harboøre, Egeskov, Aalborg, Nordenskov, Nibe, Vi, Vejby, Samsø, Varde og Ringsted Festivalen. I Ringsted kommer de også på, og Tivoli i København, og så til Borg Festivalen ved Borg Havn. Og så slutter de hele herligheden af den 9. august på Smukfest i Skanderborg. Jo, Peter A.G. og Company i knæks, de er still going strong, både med et nyt nummer og en live-tour, der begge har titlen Summer of Love. Og vi fortsætter programmet med endnu et rigtig lækkert sommerudspil lige om lidt. Den dansk-svenske duo, bestående af Vivica og Henrik Nørlykke, startede tilbage i 2020. De har flere hits på CV'et, og de har også nået at ligge nummer 1 på Danmarks Radios Danstoppen, samt flere andre dansktoplister rundt omkring. Og så har de også været på DK4 TV og optrædet der flere gange endda. Her i programmet, der har vi også haft glæden af at kunne præsentere Henrik og Vivica med flere af deres altid velklingende nummer. Og sidste år, der var jeg også så heldig at have dem i studiet til et længere interview. Men nu rører duoen på sig igen. De har faktisk netop udsendt et spritnyt nummer, hvor de inviterer lytterne med på en musikalsk rejse med deres nye sommerudspil, Vi skal sidde på en veranda. Og det er ikke bare en veranda, der ligger hvor som helst. Nej, nej. Ifølge ægteparret her, så er der altså en veranda i Jamaica af alle steder. Sangen er en rigtig velklingende dansk popsang, fyldt med energi, sommerstemning og fællesskab. Perfekt til at drømme sig væk fra hverdagens travlhed og helt ned til Jamaicas varme.

Den dansk-svenske duo, bestående af ægteparret Vivica og Henrik Nørlykke fra Ringsted, er altså ude med et spritnyt sommernummer, der hedder Vi skal sidde på en veranda. Og nummeret det er altså skabt i Blue Voice-studiet i Ringsted, og mix og mastering det har Henrik Nørlykke selv stået for. Mens musikken rent faktisk er lavet af Tommy Christensen, og så medvirker Kalle Karlsson også på nummeret. Han er med på guitar. Og det her nye sommerudspil, ja, det finder du allerede nu på de forskellige streamingtjenester. Du kan også se en rigtig lækker video med nummeret. Den ligger på YouTube. Det her, det er Vivica og Henrik Nørlykkes måde at sige rigtig god sommer på til os alle sammen. Og må det ikke, vi kommer til at høre det her nye udspil fra Vivica og Henrik Nørlykke adskillige gange hen over sommeren. Det kunne jeg godt forestille mig. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig til, at vi lige om lidt skal præsentere dig for et spritnyt, velklingende popnummer fra kunstneren Daniel Månesind. Men inden da, så skal vi altså lige have en helt ny udgave af Neil Diamonds gode gamle Sweet Caroline, der er helt tilbage fra 1969. Helt tilbage i 1969, der skrev og udgav Neil Diamond et nummer, der sidenhen skulle vise sig at gå hen og blive en rigtig klassiker og evergreen. Vi taler om nummeret Sweet Caroline, der sidenhen er blevet udgivet af adskillige kunstnere i en coverversion. Mest kendt er vel nok udgaven med DJ Ötzi, en rigtig partyversion. Og nu så kommer der altså endnu en udgave af Sweet Caroline. Og den kommer altså fra danske Kirsten Siggaard. Ja, ja, du ved hende der, vi har haft med i Melodi Grand Prix masser af gange sammen med Søren Bundgaard. Men at Kirsten Siggaard, hun still er going strong, ja, det giver hun altså et levende bevis på her i hendes udgave af Sweet Caroline. Og det her, det er altså ikke bare en ny coverversion af Sweet Caroline. Nej, nej, det er rent faktisk en dansk version, altså en dansk sproget version af Sweet Caroline. Og det tror jeg faktisk ikke, at jeg nogensinde har hørt før. Og nu skal du også få lov til at høre den. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes dansksprogede version af Sweet Caroline.

Den originale udgave af Sweet Caroline med Neil Diamond, den er rent faktisk inspireret af et fotografi af den dengang 9-årige Caroline Kennedy. Teksten til nummeret er faktisk skrevet af Neil Diamonds daværende kone, Marcia. Og jeg tror ikke, at man dengang var klar over, hvor stort et hit det her det ville gå hen og blive. Her fik du den så i en fordansket version, og det har jeg altså aldrig hørt før. Sweet Caroline på dansk. Den kom fra Kirsten Siggaard, og den var da slet ikke så tosset endda. Og nu skal det så handle om kunstneren Daniel Månesind, som er ude med et sprit nyt velklingende popnummer. Daniel, han er født i 1984 og bor i Skads, øst for Esbjerg. Daniel, han lader sig ofte inspirere af 80'ernes store nationale og internationale kunstnere. Og det kan man i den grad høre her på det her nye velklingende nummer, som han netop har udsendt. Og det bærer titlen Broken Heart. Og lad os bare starte med at slå fast, at Broken Heart, det er altså trods den engelskklingende titel, et dansksproget nummer. Og Broken Heart, det er nok et af de mere tempofyldte, til dels rockede numre fra Daniel Månesinds katalog. Sangen, den handler om at se tilbage på et endt forhold og prøve at sætte ord på de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Kort sagt, Broken Heart omhandler et brud, men samtidig et inderligt ønske om igen at blive hel.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og nummeret her, Gemt dit nummer, det er altså allerede så småt begyndt at indtage hitlisterne i Danmark. Kan du huske den hedengangne duo Mui og Mario, der havde adskillige store hits på hitlisterne herhjemme i Danmark for cirka 10 års tid siden? De havde blandt andet store hits som Hun tog min guitar og Danser Mambo. Desværre så holdt samarbejdet mellem Mui og Mario ikke, og de gik hver til sit og startede hver deres solokarriere. Mui, ham har man ikke hørt meget til de sidste par år, hvorimod Mario Hansen med jævne mellemrum faktisk dunker ind i vores indbakke her på redaktionen. Og han har rent faktisk også allerede udgivet to numre her i 2026. Senest har han udgivet det nummer, der hedder Når jeg sover. Men det nummer, jeg har valgt, vi skal høre i dag, det er nummer, der hedder Du gør mig crazy. Her kommer Mario.

Efter flere år med sange om håb, fællesskab og ansvar, så er Brian Rice nu klar med, hvad han kalder for en energisk, heated, rivalry kind of love song. Den nye single I'm In er en intens kærlighedssang om den fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere. Og også den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Og Brian Rice selv fortæller i pressematerialet til sangen her, at historien også er personlig. Som han skriver, jeg har selv levet i en periode, hvor min kærlighed ikke var åben og ærlig. Jeg var ny i branchen, og der var en klar mening om, at det ikke var noget, jeg kunne bære på mig som popstjerne. Så det blev skjult. Jeg turde ikke leve det åbent. Og det ærger mig den dag i dag, for jeg kunne have været en rollemodel, og jeg tror, jeg mistede noget af magien ved at være nyforelsket. Fordi det skulle gemmes væk. Mange LGBT+ personer gemmer det væk for at passe ind. Andre for ikke at blive kastet for had. Og det er altså desværre virkeligheden for rigtig mange. I'm In er derfor mere end en kærlighedssang, det er et valg, det er et oprør, og det er en kærlighedserklæring, der ikke længere bliver holdt tilbage. Og vi kan her fra redaktionens side af tilføje, at det også er et rigtig godt popnummer.

Det nye nummer for Brian Rice, der hedder I'm In, er sat til udgivelse fredag den 8. maj, hvorefter du kan finde det på de gængse streamingtjenester. Her på redaktionen, der har vi modtaget nummeret lidt før alle andre, og derfor så kunne vi også spille det som en af de allerførste radiostationer. Det nye, vidunderlige popnummer for Brian Rice, det hedder altså I'm In. Og vi bliver lidt i det der med at skille sig en smule ud og være lidt anderledes. Tim Melhi, som vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet, er ude med et spritnyt udspil, der hedder Tag mig, som jeg er. Og her der leverer Melhi altså et personligt og energifyldt pop-anthem om selvaccept og identitet. Sangen udspringer af både en sårbar barndom, et smertefuldt brud og erkendelsen af at leve med ADHD og lander i en kraftfuld konklusion. Man er, som man er, på godt og ondt, og derfra må livet begynde. Sådan skriver Tim Melhi selv i pressematerialet til det her nye nummer. Teksten den kredser om følelsen om at være anderledes og konstant forsøge at finde sin plads. Allerede som barn blev Tim både hyldet og misforstået. En genial taber blev han kaldt. Som lærerne enten så som et stort talent eller som en forstyrrelse. Den dualitet følger ham ind i voksenlivet, hvor et hårdt breakup igen sætter spørgsmålstegn ved identiteten. Sangen bliver et vendepunkt, hvor sårbarhed vendes til styrke, og hvor selvaccept bliver en frigørende erkendelse. Musikalsk er Tag mig som jeg er en optempo, energifyldt popsang med disco- og rockelementer. En rocket guitar driver nummeret frem, mens et håndspillet band skaber en organisk og nutidig lyd. Vokalen bevæger sig fra intime rå vers til et storslået klimaks og et energifyldt omkvæd med masser af nerve. Produktionen indeholder desuden et sample fra Peter Bellis klassiske Tag mig som jeg er, som elegant væves ind i sangens univers og understreger temaet om at stå med sig selv. Og her skal du altså få lov til at lægge øre til Tim Melhis nyeste Tag mig som jeg er.

Har vi glemt at give slip? Ja, det spørgsmål stiller kunstneren Popfar på hans nyeste udgivelse, hvor han inviterer hele Danmark til at danse og genfinde glæden i det uperfekte. Efter en lang dag med arbejde, madpakker og to-do-lister, så kan det altså være svært at give slip. Vi lever i en tid, hvor det hele skal se perfekt ud, også selvom det måske ikke altid føles sådan. Med den nye sang fra Popfar, Dans, når fødderne danser, inviterer kunstneren Popfar, som i virkeligheden hedder Henrik Winter Eijk, til det modsatte. Nemlig at slippe kontrollen, give plads til kroppen og glæden og overgive sig til at være med, også når det føles måske en smule pinligt. Dans er en livsfilosofi. Giv slip, giv plads til livet og glæden. Lad være med at holde dig tilbage.

Riise Larsen, der nu blot kalder sig for Riise, udgiver nu en indie-pop-single, der har titlen De To er kørt af sporet. Og med singlen De To er kørt af sporet præsenterer Riise os for en lyd, der både er rå og i ørefaldende. Sangen er bygget op omkring et karakteristisk Bo Diddley-rytme, der giver nummeret et fremadbrusende momentum, som komplementerer tekstens univers. En rejse gennem melankoli og natlig skønhed. De To er kørt af sporet er en fortælling om at være passager i noget, der bevæger sig hurtigere, end man selv kan styre. Melankoli og rodløshed løber gennem versene, mens omkvædet åbner et rum af skønhed i natten. Det er en sang om opgør og grænser og om at finde sin egen vej, når relationen eller livet tager en uventet drejning.

duoen Harborg Kelsen er tilbage efter en efterhånden lang pause. Det er mere end 3 år siden, der sidst har været nyt for Harborg Kelsen. Duoen, der brød igennem med sangene som Søndagsfrokosten og sangen om katten Sally. Men nu flyder ord og toner igen for de to Grenå herrer, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Sådan er det med kvinder. Og ganske som førhen, så er melodien komponeret af Jan Kelsen, mens det er Jesper Harbo, der står for ordene. Harbo og Kelsen har sådan set aldrig været nedlagt, selvom de ikke har udgivet noget igennem længere tid. Vi har bare haft travlt med andre ting, sådan siger Jan Kelsen og Jesper Harbo selv. Jesper Harbo har haft gang i en solokarriere, hvor det i øvrigt er Jan Kelsen, der har stået som producer på samtlige albums. Så samarbejdet, det har været der hele tiden. Også Jan har udgivet sange i eget navn og produceret musik for andre kunstnere. Sådan er det med kvinder er i den kendte Harbo Kelsens stil et i ørefaldende nummer med en rev bag øret. I sangen hører man om, hvordan kvinder gang på gang gennem tiden har givet mænd et hak i tuden, som det lyder i omkvædet. Men straks bliver budskabet også afvæbnet, når omkvædet konstaterer, at mænd ikke kan leve uden kvinder.

Denne 62. 20. udgave af programmet Backstage Danmark er ved at nå vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage til dig, men jeg må bare erkende, at vi altså har en god håndfuld nummer, som vi ikke nåede at få med i programmet her, som jeg egentlig godt ville have haft med. Men den prøver vi lige at lægge puljen til at eventuelt kunne komme med i næste udgave. Det er ikke sikkert, at de alle sammen kommer med, men så er der i hvert fald lidt i puljen allerede der. Det er jo ikke sikkert, at der kommer lige så meget musik fra danske kunstnere i den kommende periode, som vi netop har været vidne til. Men hvis der gør, ja, så klarer vi også det. Det er skønt, at der kommer masser af ny dansk musik. Duroens sko Torp er tilbage med ny musik, og de finder lyset i mørket på The Beauty of Life. På deres nye single, som hedder The Beauty of Life, insisterer sko Torp på livsglæden midt i en usikker tid. Med et blik på en verden præget af uro og en generation af børn, der vokser op med en ny form for frygt, ja, der sætter duoen ord på det helt enkle, skønheden ved livet. Sangen folder sig ud som en melodisk og organisk popsang i Sko og Torps velkendte univers. The Beauty of Life, den kan du finde på alle streamingtjenesterne fra og med den 7. maj.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Du lytter nu til Havfisk med Peter Skitteribergård, den lokale radio, Radio Femern FM.
2: Du lytter til Pausefisk med Peter Skytte Ribergaard.

Og god hjertelig dag, velkommen til en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Mit navn er som sædvanlig Peter Skytte Ribegaard, og jeg sidder her klar i eller på min sædvanlige grønne stol, klar til at spille forhåbentlig en hel masse god musik for dig i løbet af de næste små 60 minutter. Og lad os lige så stille og roligt fedt ud i vores kendingsmelodi med James Last og hans orkester til fordel for en country-melodi fra det amerikanske fra 1963, en melodi, som virkelig er blevet stor både før og siden. Den blev indspillet oprindeligt af Dave Dudley i 1963, en herre født tilbage i 1928, død i 2003. Så lad os starte dagens program med denne sang.

En ting, som undertegnede personligt holder meget af med gode gamle sange fra 60'erne, i hvert fald mange af sangene fra 60'erne, var den kompressor, der var ved optagelsen. Den gør ligesom lyden lidt tyk, lidt tæt, lidt kompakt, og det er bare fantastisk godt, hvis du spørger mig. Dave Dudley tilbage fra 1963 og originalversion af Six Days on the Road. En af 50'ernes helt store rockstjerner er uden tvivl Chuck Berry. Han gav koncert den 12. april 2014 i Randers, i en alder 87 år gammel, og der var rigtig mange, der mente, at det var i hvert fald var mindst en koncert for meget. Men i hvert fald i hans storhedstid krævede han jo en hel masse gode klassikere, som for eksempel Roll Over Beethoven. Den skal vi høre her i en coverversion fra 1972 med Electric Light Orchestra.

Ja, tilbage fra 1972 var det her The Electric Light Orchestra, og den melodi, der for alvor gjorde denne gruppe kendt i Lille Dannevang. Et stort hit på Jørgen de Mylius' gode gamle tipparade, det pågældende nordhistorien om Roll Over Beethoven, og som sagt en melodi, der er komponeret af Chuck Berry. Nu er det meget tit sådan her i pausefisk, når jeg trætlægger musikken, at jeg tit og ofte finder en sang frem, og så lader jeg den være tråden til den næste melodi. Men i det tilfælde her kunne jeg faktisk gå to veje, både Beethoven og så også Chuck Berry. Chuck Berry, der jo har lavet Roll Over Beethoven. Jeg vælger at gå begge veje, men allerførst Chuck Berry.

Ja, der var rigtig energi i denne gamle indspilning tilbage fra 1955. Jeg gentager 1955, og det var faktisk genbruddet for legendariske Chuck Berry-historien om Maybelline. Og nu nævnte jeg jo lige før også Beethoven i forbindelse med Roll Over Beethoven, og det var jo faktisk Beethovens 5. symfoni, der startede Electro Light Orchestras version, Beethovens 5. symfoni, også kaldet Skæbnesymfonien. Men det er jo ikke den eneste gang i verdenshistorien, at man har taget kendte klassiske temaer frem og poppet dem lidt op. For eksempel Kom mig du søde Mille, det er jo også en af Mozarts gode gamle melodier her. Og nu Beethoven, en af hans dejlige melodier i en poppet version.

Ja, vidunderligt smuk sunget her fra 1983. Louise Tucker sammen med Charles Garbæk og historien om Midnight Blue. Og mens den sang kørte i baggrunden, fik jeg lige googlet mig frem til, hvad det egentlig er for et stykke musik af Beethoven, som melodien her bygget op over. Det er sonate nummer 8, Pathetique, P-A-T-H-E. Pathetique, udtales det vist nok second movement, Adagio cantabile. Ja, det håber jeg, du fik noget ud af. Men i hvert fald et dejligt stykke musik af Beethoven, som virkelig gjorde Louise Tucker kendt i 1983, også et stort hollandsk hit det pågældende år. Nu skal vi fra 1983 tilbage til 1968 og høre en sanger, som man for alvor hørte om første gang i det pågældende år. Sammen med blandt andet græske Vangelis og en anden græker her, nemlig Demis Roussos, var det her og nu. De var i 1968 sammen under gruppenavnet Aphrodite's Child, Aphrodites barn. Og de havde et gigant hit fra 1968 med titlen Rain and Tears.

Ja, flot musik her tilbage fra 1968, Aphrodite's Child og en meget ung Demisusers invokale forgrund, Rain and Tears. Og allerede dengang lagde man i mærke til, hvilken udtryk Demisusers havde i hans sangstemme, og det kom jo for alvor til udtryk via hans solohit op gennem 70'erne, som Goodbye My Love, Goodbye My Friend, The Wind, Forever and Ever og flere andre melodier. Og den her dag spilles han jo tit på mange lokale radiostationer og andre radiostationer rundt omkring, for han er og var i hvert fald fantastisk god på dette tidspunkt. Græske Vangelis gik jo i et andet spor. Han lavede flere dejlige symfoniske værker, og så i starten af 80'erne gik han så sammen med sangeren fra gruppen Yes, John Anderson, og havde en herlig lille duo under navnet John and Vangelis, blandt andet hittet her fra 1981, det hedder I'll Find My Way Home. Efter pausen skal vi så meget apropos over til gruppen Yes.

Og velkommen til del 2 af denne udgave af programmet, der hedder Pausefisk, og jeg hedder fortsat Peter Skytte Ribergaard. Det er lidt sluttet med John and Vangelis og historien om I'll Find My Way Home, et hit fra 1981. Og sangeren med det høje stemme var jo John Anderson, altså John, og han havde jo også en fortid og var med på det tidspunkt i gruppen, der hed Yes, som der i 70'erne og 80'erne nogle gange eksisterede. Så holdt de pause, og så vendte de jo tilbage igen. Yes var jo en af de der britiske grupper, som jo også lavede lange, nærmest instrumentallignende sange efter bedste klassisk biskup. LP-titel som Close to the Edge, Yes, Songs Tales from Topographic Ocean er bare nogle af de lange LP-plader, som de har lavet med fantastisk god musik. Melodien her, Owner of a Lonely Heart, blev indspillet i 1983, og det var jo så en af deres lidt mere kommercielle hit. Den er ikke dårlig, den har herlige reminiscenser og en melodi, som jeg tror også, du har hørt mere end én gang. Denne beskrivelse lidt med det symfoniske kan også passe på den næste gruppe, nemlig gruppen Genesis, som startede helt tilbage til 1968, det var dengang, da Peter Gabel var i den vokale forgrund. Han forlod jo gruppen i 1975, et par andre gruppemedlemmer forlod jo altså også gruppen der i midten af 70'erne, og lige pludselig var der kun tre. Meget apropos lavede man så en LP med titlen Then There Were Three.

Ja, single hit fra pladen, der hedder Then They Were Three fra 1978, var historien her om Follow You, Follow Me med gruppen Genesis. Og hvis du lader mærke til sangerens stemme, så ville du selvfølgelig have sagt Phil Collins. For det var jo faktisk sådan, at Phil Collins var jo oprindelig trommeslager i gruppen Genesis, og Genesis var virkelig på den i 1975 i forbindelse med Peter Gabel, der ønskede at forlade gruppen. Og med den succes, de havde haft med LP-pladen fra 1975 med titlen The Lamb Lies Down on Broadway, virkede det nærmest helt utænkeligt, at Genesis kunne fortsætte, fordi hans stemme var så karakteristisk på indspillingen af Lamb Lies Down on Broadway. Og Genesis havde, jeg ved ikke hvor mange kunstnere, musikere til stemmeprøvning, indtil man til sidst fandt ud af, at det var gruppens egen trommeslager, der skulle være sanger, og det var han jo igen temmelig mange år, for eksempel også indspillingen her, Follow You, Follow Me fra 1978. En meget smuk sag fra gruppen Genesis' side. Den næste melodi er også meget, meget smuk, den har ikke direkte forbindelse til Genesis, men den er smuk, og den har meget indirekte relationer til noget dansk, nemlig til Gasoline, for Gasoline havde jo på et tidspunkt Roy Thomas Baker som producer. Og Roy Thomas Baker er også producer bag indspillingen her, Drive Other Cars.

Ja, gruppen The Cars og historien om Drive fra 1984, og det var så gruppens forgrundsfigur Rick Ocasek, som stod bag indspillingen her. Han har i hvert fald lavet sangen, ligesom han også stod bag de øvrige hits fra gruppen The Cars' side, hvor det måske også et af de mange kendte melodier også kan være historien om My Best Friend's Girl, som kom som deres genbrud tilbage til 1978. Og nu siger jeg 78, så er det jo ikke så langt tilbage til 1973 og en herlig reggae-melodi, som virkelig var et stort hit over i det britiske. Gruppen havde ikke så mange hits her i lille Danmark, gruppen White Plains, men gode var de i hvert fald alligevel. En af deres melodier skal vi lægge øre til her nu, den hedder Step Into a Dream.

Ja, lidt af en øre hænger tilbage fra 1973 med gruppen britiske White Plains, historien om Step Into a Dream, og en af de melodier, som i hvert fald gør undertegne i rigtig godt humør. En gruppe, som reelt i hvert fald lige i Danmark kun havde et hit, men flere hit over i det engelske, skal vi lægge øre til her nu. Pladen er indspillet i slutningen af 1972 og var et hit på de britiske hitlister i starten af 1973. Vi taler om gruppen Strawbs og deres store hit fra det pågældende år, Part of the Union.

Ja, historien om Part of the Union og gruppen Strobes, og et hit tilbage fra 1972, indspillet 1972, men den hittede først i 1973. Lidt af en ørehænger, som jeg synes også havde lidt folkemusikreminiscenser over selv samme indspilling. Og det har den næste melodi så sandelig også. Vi skal nemlig blive i det britiske sammen med gruppen Status Quo, legendariske Status Quo. Og når man siger Status Quo, siger man også boogie rock, men de har også lidt reminiscenser inden for folkemusikken i nogle af deres sange. For eksempel gik de i studiet i 1996 og gav deres version af den gamle Steel Eyes Band klassiker All Around My Hat. Og sangerinden i Steel Eyes Band var jo og er Matty Pryor, og Matty Pryor er faktisk med i indspillingen her med Status Quo, deres version af All Around My Hat.

Ja, All Around My Hat her med Status Quo tilbage fra 1996, og de var her sammen med Matty Pryor. Matty Pryor, den originale sangerinde i Steelers Band, der oprindeligt hittede med melodien tilbage til 1976. En rigtig dejlig melodi. Men tiden går, og den går tit ofte lidt for hurtigt, synes undertegnet i hvert fald. Jeg kunne godt have fortsat med at spille musik de næste mange timer, men jeg bliver skubbet ud af studiet her om et lille øjeblik til fordel for dygtige kolleger over det danske ganske land. Så tag ind imod dem, så tager de også godt imod dig. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og dagens pausefisk slutter jeg med gruppen Slate. 71'erne, som er en helt stor gruppe, og deres hits op gennem 70'erne var blandt andet Take Me Back Home, Mama We All Crazy Now, Goodbye to Jane, My Friend Stan, Far Far Away og flere andre melodier. Så blev det stille omkring gruppen i nogle år, og så i 1983 kom de for alvor stærkt tilbage igen med melodien, der hed My Oh My. Og så havde de flere hits der i midten af 80'erne, for eksempel denne her i 1984 med titlen All Join Hands. Kør da en fortsat god dag, siger undertegnet Peter Skytte Ribergaard.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her lytte til noget af det musik, Elvis Presley lavede til hans NBC 68 TV special. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

Been a long time, baby. Thank you.

Where it is.

Well, it's one for the money.

0: Iført et sort lædersæt tøj sang Elvis sine gamle sange, men de lød ikke gamle. De var indhyllet i så mange følelser og med et publikum så tæt på sig, at Elvis kunne røre dem. Ikke kun i hjertet, men også fysisk. Dette er et must ikke kun for Elvis-fan, men også for musikelskere.
1: Hej, det er Vince Gordon for The Giant. Du lytter til Twist & Shout med Fritz Jensen.

do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded.

Elvis 68 Comeback Special er en optagelse, der indeholder alt det materiale, der blev optaget ved hans 68 special i hans sorte lædertøj, der i dag bliver betegnet som et af de største øjeblikke på tv og et af de mest magiske og vigtige øjeblik i Elvis' karriere. Den originale tv-version af denne tv-special kan man nu i dag fås både på CD og DVD.

Der er lavet to komplette solokoncerter, alle med Elvis i sort. Det blev optaget til den originale tv-version. Disse fire koncerter er aldrig tidligere blevet udgivet i deres fulde længde. Men som sagt, det kan nu fås både på CD og DVD. Årene med de mange filmindspilninger optrådte Elvis ikke live før i 1968. Her optrådte han for et inviteret publikum i en tv-special, der var sponsoreret af Singer Symaskiner. Og i realiteten var hans comeback-show, hvor han i sort lædertøj sang en række af de gamle hits helt tilbage fra 60'erne.

Fra 1969 og frem til sin død stod der turné og liveoptræning på programmet, hovedsageligt på International Hotel i Las Vegas. Den største af de mange koncerter var Aloha from Hawaii fra 1973, hvor over 1,2 milliarder tv-serier så Elvis via satellit.

0: rocking hard.
1: I've been traveling.

Satellitudsendelsen Aloha from Hawaii fra 73 var en velgørenhedskoncert for kræftforskning, og det var første gang nogensinde, at en tv-udsendelse blev transmitteret til en hel verden.

På grund af forkert kost blev Elvis i sine sidste leveår stadig mere og mere overvægtig. Han var tit på slankekur, og lynhurtigt tog han på i vægt igen. Samtidig blev han gradvis afhængig af diverse sløvende og dels opkvikkende mediciner. Hans personlige læge mistede sin autorisation i en 3 måneders periode på grund af dårlig rådgivning for at have givet Elvis for meget medicin. Dødsårsagen blev karakteriseret som uregelmæssig hjertefunktion, og han døde i sit hjem i Graceland, Memphis, den 16. august 1977.

Elvis Presley rocker og rykker stadig. Fra gennembruddet i 50'erne, der rystede USA og formede den musik og ungdomskultur, vi kender i dag, til de pompøse 70'ere koncerter i de berømte hvide scenetøj. Jo, Elvis Presleys musik lever videre derude.

Det var slut for Twist & Shout i denne omgang. Vi har været igennem den meget berømte Elvis 68 NBC TV special, som han lavede i sit sorte lærtøj. Vi er færdige for nu. Mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: klokken passeret 16.
1: Stream On FM.
2: Spiller musikken, du elsker.
3: Velkommen til programmet Det er jo dansk. Det handler om dansk musik fra før og nu. Kendt og ukendt, nyt og gammel. Din studievært er Jette

sidder her og ser på dig. Håber du forstår, at jeg nu er ked af det, jeg sagde, og ved, at jeg har dummet mig. Hvem er det, du danser med? Jeg har ingen ro og fred.

Det første stykke musik i Det er jo dansk i dag, det var Bjørn og Okay, du skal bare more dig fra 1995. Vi skal have fat i Firebirds og Ingrid Helene, klap i takt. Værsgo.

Her fik vi præsenteret Alice Madsen, en sommerdag med sol og regn fra 2019. Vi skal tilbage til 1995 nu, og Lasse Mathilde, du er min øjesten.

Du er min øjesten, fik vi her sammen med Lasse Mathilde fra 1995. Vi skal tilbage til 1983, Second Blomst og Walking Ghost.

Her har vi fat i to stykker musik, denne gang Bamses Venner endnu en gang. Og derfor var det Jan Jørgensen og nummeret Urolig fra 2019. Nu skal vi over fat i Brian Nygaard og basserne for Glem mig ej. Værsgo.

Ja, fik vi Brian Nygaard og basserne for Glem mig ej. Vi skal have fat i nummer fra 1977 nu, og denne gang er det Finders. Det er længe siden, du gav en øl.

Det er så længe siden, du gav en øl. Her var det sammen med Fenders fra 1977. Vi skal over have fat i Candice, og det er fra deres jubilæumsalbum 30 år. Så giver vi den gas. Nej.

Ja, så giver vi den gas fra jubilæumsalbumet 30 år med Candice. Vi skal overfælde nummer fra 1977, nu Falderi og Fallera, Flemming Anthony.

Her var det Carsten Knudsen, der fortalte historien om langturschaufføren fra 2019. Vi skal over have fat i noget musik endnu fra 2019. Denne gang er det Elsbo Majbo, Fuglene letter mod vinden.

Knax fik vi her præsenteret med Sand i mine lommer fra albumet Robot and Roll 2019. Kim Larsen ligger på pladetallerken nu, og nu dufter tjørnen fra albumet Sange fra første sal 2018-19.

Nu dufter tjørnen fra albumet Sange fra første sal 2019, Kim Larsen. Claus og Servants ligger også på pladetallerkenen, og for dem af, der skal vi høre nummeret Alt hvad jeg har brug for, er dig. Og nummeret kom frem i 2018. Værsgo til Claus og Servants.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Ja, så er det Ole Holte, der har sat sig i den varme stol. Og det er, fordi vi den næste times tid skal lytte til en rigtig god gang traditionel jazz her på din lokalradio.

Og den jazz, vi skal have fat i, det bliver i starten af programmet en række danske traditionelle jazzorkestre, og i slutningen af programmet, der skal vi lidt til den udenlandske jazz, primært i England. Men lad os tage fat på det første stykke musik i programmet, og det bliver Basement Jazz Band. Basement Jazz Band, de har i 2009 lavet en CD, hvor de har været i Ishøj Kulturcafé i selskab med den engelske trompetist Joe Arrington, der er mest kendt som trompetist hos Papa Boo. Men her er han sammen med Basement Jazz Band, og vi skal lytte til en melodi, der hedder Some of These Days.

Det var så Basement Jazz Band og Some of These Days. Orkestret, som sagt havde Joe Arrington med på trompet, består desuden af Helge Kaj på klarinet, Jens Budholt på trombone, Jan Duelund på banjo, det var også ham, der sang på nummeret her, Stig Præstvand på bas og orkestrets leder, Svend Lewandowski, han sad ved trommerne. Vi skal videre med noget mere dansk jazz. Findes jazzmen, de er også mange steder på den traditionelle danske jazzscene, og vi skal lytte til orkestret her med en skæring, der hedder When I Grow Too Old to Dream.

Det var Findes Jasmine, vi lyttede til her. Så skal vi have fat i Svingsyndikatet. Og Svingsyndikatet, det er et mini-orkester med udgangspunkt i Kong Hans Kongelige Hofkapel. Men det er med inspirationskilde fra 30'ernes smågrupper af gramofonorkestre med forbilleder som for eksempel Benny Carter, Teddy Wilson og Johnny Hodges. Og det er Jesper Koch, der er tenorsaxofonist, som har sat orkestret sammen her, og vi skal lytte til en god kending, nemlig melodien Over the Rainbow.

Over the Rainbow i samarbejde med Swing Syndikatet. Så skal vi have fat i et orkester, som oprindeligt hed de Onkel Jørgens Jazzmen. Men Onkel Jørgen, der spillede klarinet i orkestret, han flyttede til Sverige og blev erstattet af klarinetisten Jens Brandt. Samtidig skiftede orkestret navn til Jazz Mania. Men egentlig startede de tilbage i 1987 med en række jazzveteraner. Henning Friis tager sig af trombonen. Han spiller også med i Blå Mandag, og Jens Brandt på klarinetten. Ja, ham kender man også fra Six Foot Stompers. Det er Jan Ellegaard, der tager sig af trompeten, Jens Holsting af bassen, Torben Mikkelsen af trommerne og Torben Junker Larsen. Han er med banjoen. Men vi skal have fat i orkestret. Vi skal høre nummeret Avalon.

Ja, så forsvandt Avalon her med Jazzmania. Det næste orkester, jeg har fundet frem til musikken her, det hedder Hot Society Orchestra. Orkesterlederen hedder Finn Nielsen, også kaldet Banjo Finn, og vi skal lytte til en skæring her, der hedder Blue Turning Grey Over You.

Det var Hot Society Orchestra live på Long John i København. Så skal vi en tur til Neanders Jazz Band. Vi skal tilbage til 1995, hvor orkestret har lavet en række gode jazzindspilninger, blandt andet Isle of Capri. Der er også nogen, der kender den som Det var på Capri. Men lad os høre, hvordan Neanders Jazz Band får bearbejdet den.

Som jeg sagde i starten af programmet, så vil vi skifte til noget udenlandsk jazz. Vi starter i England, og det bliver også primært engelsk jazz, der kommer til at præge slutningen af programmet, eller anden halvdel af programmet, må vi hellere sige. Vi starter med manden med bowleren, Mr. Akkerbilk, en herlig klarinettist, og her sammen med orkestret skal de fremføre Honeysuckle Rose.

Mr. Akkerbilk med sit orkester her og Honeysuckle Rose. Når vi er i England, ja, så skal vi også have fat i den største af dem alle på den engelske jazzscene, nemlig Chris Barber. Han er jo kendt verden rundt og er still going strong, selvom han er blevet 81. Han spiller stadigvæk adskillige koncerter hvert år. Men her skal vi tilbage til 1960'erne. Den er ikke, jeg kan ikke lige se årstallet, jeg tror det er lige 61-62, den er indspillet. Den hedder Everybody Loves My Baby.

Ja, Everybody Loves My Baby her, og det var med Chris Barbers jazzband. Chris Barber på bassoon, med sig i front havde han Pat Halcox på trompet og Monty Sunshine på clarinet. Og på denne her CD, der findes også så kendte numre som Petit Fleur og Wildcat Blues, som jo er nogle af de klassikere, som Chris Barbers jazzband har lavet. I øvrigt begge med clarinetisten Monty Sunshine i front. Og apropos Monty Sunshine, så er han faktisk klar med det næste stykke musik, men her med sit eget band, og skulle så ikke lade Monty Sunshine give os med sin egen version, uden Chris Barber og uden bandet, men med John Beckham, Tony Bagot, Alan Christie, Barry Dew og Tony Scriven. Det er sådan, orkestret er sammensat, og lad os så få Wildcat Blues.

Ja, så fik vi Wildcat Blues, og som sagt med Monty Sunshines eget band, en indspilning fra den 29. april 1996. Et andet stort navn i England er Kenny Ball og hans jazzmænd. Og blandt dem finder, blandt orkestret, altså Kenny Ball spiller jo trompet, så der er også en engelsk trommeslager, der hedder Ron Bowden, som i mange år var med hos Chris Barber. Men vi skal en tur til Moskva, i hvert fald musikalsk. Melodien, vi skal høre, Midnight in Moscow.

Kenny Ball og hans jazzmænd. Og som sagt, trompetisten Kenny Ball er sammen med John Bennett på trombone, Andy Cooper på clarinet, John Fenner på banjo, John Benson på bas, Hugh Lettigo på piano, og som nævnt før, Ron Bowden på trommer. Vi snupper en skæring mere med Kenny Ball og hans jazzmænd. Vi skal have et gammelt Carmichael-nummer, en gang stjernestøv eller Stardust. Vi lader Kenny Ball spille lidt mere for os.

flot, flot trompetspil her med Kenny Ball og hans version af Stardust. Tiden nærmer sig afslutning på jazzprogrammet for denne gang, hvor Ole Holte vil sige tilbage til lytterne. Velkommen næste gang, jeg er i æteren med jazz. Men bliv på frekvensen, der sker altid noget her på din lokalradio. Vi slutter med den franske sopransaxofonist, der hedder Sidney Bechet, her i en indspilning fra september 1946 i New York sammen med Miss Misro. Vi skal lytte til Really the Blues som afslutning på jazzen for denne gang.

0: Nu er klokken 18.
1: Du lytter til de mest streamede hits, præsenteret af Niels Vestergaard.
2: Ja, velkommen til den her udsendelse, hvor vi skal høre nogle af de allerstørste hits i verden, i hvert fald de sange, der bliver streamet allerflest gange. Der er 1268 hits, som er i en meget eksklusiv klub. De er nemlig streamet over 1 milliard gange. Det er derfra, vi skal høre de fleste hits i denne udsendelse, men kigger også på nogle sange, som nok ender i den eksklusive klub på et tidspunkt ud i fremtiden. Du kan glæde dig til de bedste gamle hits. Det er jo trods alt dem, vi streamer løs af, også her i 2026, men der er også nye sange, som finder vejen til denne her udsendelse. Sæt du bare en kop kaffe over, læn dig tilbage med de største hits i musikhistorien. Mit navn er Niels Vestergaard.

Den er streamet mere end 2 milliarder og 700 millioner gange, denne her. Ja, det er jo næsten ikke til at forholde sig til de her store tal, men i hvert fald så er det jo bare en kæmpe klassiker fra 1981 med det amerikanske rockband, der hedder Journey, og nummeret, der hedder Don't Stop Believin', her i vores udsendelse, hvor vi altså kigger på nogle af de allerstørste sange, i hvert fald de sange, der har opnået flest streams igennem musikhistorien. Og det her nummer, det var tilbage fra 1981. Nu rejser vi frem til 2013, også med et rigtig dejligt nummer fra en australsk singer-songwriter, der hedder Vance Joy.

lytter til de her hits med lige så stor begejstring, som jeg har herinde i studiet. De mest streamede sange i verden nogensinde. I hvert fald en del af dem lytter vi til i denne udsendelse. Det var Riptide, det var med den australske singer-songwriter Vance Joy, debuthittet tilbage fra 2013, som pt. Er nummer 19 på listen over de mest streamede sange i verden nogensinde. Den er nemlig streamet 3 milliarder og 700 millioner gange. Og så har vi et nummer med Queen. Det er taget fra et album, der hedder Jazz, tilbage fra 1979. En fantastisk klassiker, som mange unge mennesker også streamer løs på den dag i dag, nemlig Don't Stop Me Now, og den ligger så på 2 milliarder og 700 millioner afspilninger rundt omkring i verden, lige sådan pt. Og er altså inde blandt de 100 mest streamede sange i verden nogensinde, men de har altså en klassiker, der er meget større, nemlig Bohemian Rhapsody. Det kan være, at vi skal høre den i en anden udsendelse på et andet tidspunkt. Nu skal vi til den sang, som er den sang, som er den hurtigste til at nå 1 milliard streams, og det skete så tilbage

Lady Gaga og Bruno Mars, to fantastiske musikere sammen på nummeret, der hedder Die With A Smile. Altså den sang, der har taget kortest tid om at nå den milepæl, der hedder 1 milliard streams i verden, og det skete tilbage i 2024, og det tog kun 96 dage om at nå 1 milliard afspilninger. Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars, og de vandt i øvrigt også en Grammy Award for den sang for bedste performance af en duo eller en gruppe i det amerikanske. Så altså en meget stor sang for de her to musikere. Og lad os tage det nummer, som er det mest streamede hit i verden overhovedet fra 1990'erne. Kan du gætte, hvilken sang jeg nu sætter gang i? Den kommer fra et amerikansk band.

Den sang fra 90'erne, der er streamet allerflest gange verden rundt, det er med det amerikanske rockband The Goo Goo Dolls, og deres slut 90'er hit, der hedder Iris. Og det er også rock, som gør sig allerbedst blandt de sange, som er streamet mest fra 90'erne på verdensplan. Det er sange som Come As You Are med Nirvana, det er Metallica, Enter Sandman, AC/DC, Thunderstruck, Nirvana, Smells Like Teen Spirit og i den stil. Men en sang fra 90'erne, som her for nylig også er kommet med i den eksklusive klub med hits, der altså er streamet mere end 1 milliard gange, det er The Counting Crows.

Ja, hvis du lige har tunet ind, så er vi i gang med en udsendelse, hvor vi lytter til nogle af de mest streamede hits i verden nogensinde. Og der har vi blandt andet lyttet til et nummer fra et amerikansk rockband, der hedder Goo Goo Dolls, og det er faktisk det mest streamede hit overhovedet fra 1990'erne med deres slut 90'er hit, der hedder Iris. Og så blev det også til Senorita, og det er med Shawn Mendes og Camila Cabello, og den er tilbage fra 2019. Og den sang, det er det 31. mest streamede nummer i verden nogensinde. Den er streamet langt over 3 milliarder gange på verdensplan. Her hjemme i det danske, der har vi jo altså også en gruppe, som ligger til på de forskellige hitlister over sange, der er streamet rigtig mange gange i verden. Og det er selvfølgelig Aqua, og deres største hit, det er nok ikke overraskende Barbie Girl, der er streamet over 700 millioner gange. På andenpladsen, der er det Dr. Jones, og så har vi Lollipop Candyman på tredjepladsen. Det fjerde største Aqua-hit i verden, det er debutsinglen tilbage fra 1996. Den hedder Roses Are Red. Den er streamet mere end 56 millioner gange og bliver streamet ca. 30.000 gange hver dag verden rundt. Så lad os høre denne her dejlige debutsingle med Aqua, Roses Are Red.

Roses are Red fra 1996. Det var Aqua her i den her udsendelse, hvor vi hører nogle af de mest streamede sange på verdensplan. Og nu skal vi tilbage til de her hits, der er med i den her eksklusive klub med sange, der er streamet mere end 1 milliard gange. Og der skal vi høre et nummer med Fleetwood Mac, som er deres mest streamede hit. Og inden jeg afslører, hvad det er for en sang, så kan jeg fortælle, at Fleetwood Mac, de tidligere har fået hjælp, fordi at de er blevet et fænomen på TikTok. Og hvad er TikTok, spørger du måske dig selv om, hvis du sådan ikke er helt up to date, ligesom jeg ikke er det med de her forskellige medier. Jo, det er jo altså et sted, hvor brugere kan oprette og dele korte videoer, ofte med musik, humor eller kreative indslag, som hurtigt kan gå viralt. Og det er altså en del af Fleetwood Max musik, der har gjort, blandt andet på TikTok. Og lad os så høre det her mest streamede hit med den her fantastiske gruppe. Den er tilbage fra 1977 fra en plade, der hedder Rumors, og den er streamet mere end 2 milliarder gange og 600 millioner oveni også. Ja, det er et kæmpe hit. Det er Dreams.

0: love with the shape of you.
1: Jeg er tæt på at kalde ham for den ukronede konge af streams. For han er på listen over de mest streamede sange, repræsenteret to gange i top 10, og det er altså med Perfect på 9. pladsen, og så Shape of You her på 2. pladsen. Fra England selvfølgelig singer-songwriter Ed Sheeran med Shape of You, med den sang, der nærmer sig 5 milliarder streams på verdensplan, og der er altså en sang, der har overgået det, og måske vi skal høre den senere her i udsendelsen, men jeg vil ikke afsløre, hvad det er for en sang endnu, og hvem der har lavet den. Nu skal vi til den sang her fra de nordiske lande, som har gjort det allerbedst, når det kommer til antal streams, og det er så et midt-80'er hit, der har hjulpet godt på vej af en banebrydende musikvideo fra Norge, nemlig Aha og Take On Me.

I det her program, hvor vi altså lytter til masser af hits fra den her eksklusive klub med de sange, der er streamet over 1 milliard gange verden rundt, der finder vi også den amerikanske duo, der hedder Gnarls Barkley, med deres gennembrudshit fra midten af nullerne, der hedder Crazy, og den er så streamet 1,5 milliard gange verden rundt, og den streames 800.000 gange om dagen cirka, stadigvæk her i 2026, så altså et pænt hit fortsat. En gruppe, der også har masser af hits, når det gælder de allermest streamede sange igennem tiderne, det er Coldplay, og den største af dem alle, det er så også den sang, der er den mest streamede fra det årti, der hed nullerne, det er nemlig Yellow med Coldplay, som nærmer sig 4 milliarder streams på verdensplan.

0: Say Die, Give a Little Bit More med Cliff Richard fra 1983 fra et album, der hedder Silver, og det markerede så, at han havde været i musikbranchen i 25 år. Det var nemlig tilbage i 1958, han udgav sin første single, nemlig
1: Klokken, den er blevet 19.
2: De mest streamede hits præsenteret af Niels Vestergaard.

Velkommen til Team 2 her i udsendelsen, hvor vi altså hovedsageligt lytter til sange, der er i den her eksklusive klub med hits, der er streamet over 1 milliard gange verden rundt. Og når det kommer til den sammenhæng, så har Elton John altså 5 sange repræsenteret, og på plads nummer 5, der er det Don't Go Breaking My Heart. Det er en duet sammen med Kiki D, så er der fjerdepladsen Your Song hedder den, og tredjepladsen det er Rocket Man. Det andet mest streamede hit for Elton John, det er I'm Still Standing, og her fik du så plads nummer 1 på listen over de mest streamede hits med Elton John. Utroligt nok denne her nyfortolkning af sangen, der hedder Sacrifice, og det bliver så til Cold Heart sammen med Dua Lipa. Den er streamet 2 milliarder og 700 millioner gange verden rundt, og streames sådan cirka 1 million gange verden rundt. Stadigvæk den dag i dag, det er ganske imponerende. Elton John og Dua Lipa. Nu skal vi til den sang, som er det største hit fra årtiet, der var 1980'erne. Den er udgivet tilbage i 1983 og kommer fra et britisk band.

Når snakken falder på musikårti 1980'erne, så er det jo for mange det årti, hvor der bliver jo lavet rigtig meget god musik, og det allerstørste hit fra det årti, i hvert fald antal streams verden rundt, det er The Police med den sang, der er streamet 3,5 milliarder gange, Every Breath You Take, tilbage fra 1983. Hvis vi lige lidt elegant hopper frem til 2009, det er et år med masser af store hits, blandt andet Lady Gaga med Poker Face, der var Beyoncé med Halo, men den sang, der blev streamet allerflest gange det år, ja, det var med et amerikansk band, Black Eyed Peas, og I Got a Feeling.

Et herligt festlinslag for gruppen Black Eyed Peas og I Got a Feeling, som er deres største hit, når det kommer til antal streaminger verden rundt. Og på anden pladsen af deres sange, der har vi Where Is The Love, som er gennembrudshittet for Black Eyed Peas. Så altså også et band, som stadigvæk er aktuelle, når det kommer til antal streams her i 2026. Et band, det allerstørste band, der er kommet fra Sverige igennem musikhistorien, som havde deres storhedsperiode tilbage i 70'erne. Du har nok gættet det. Det er ABBA. De har to

Når der nu skal være et ABBA-hit, der er større end alle andre af deres fine sange, så synes jeg, det er fint. Det er denne her Dancing Queen, det mest streamede nummeret for bandet igennem deres imponerende karriere. Og inden vi lukker udsendelsen her, så kigger vi også på et andet band, som måske er verdens største musikband igennem tiderne, nemlig The Beatles og deres fem mest streamede hits igennem tiderne. Og vi skal også høre det, der er det allermest streamede hit nogensinde. Og jeg kan fortælle, jeg kan lige give lidt ledetråde, og vi skal høre sangen til sidst i udsendelsen, at det er det eneste hit, der er streamet over 5 milliarder gange på verdensplan. Det er med et band, og sangen er oprindeligt udgivet tilbage i slutningen af 2019, så kan du tænke lidt på det.

0: De blev dannet i Colorado Springs i det amerikanske i begyndelsen af nullerne. Det er gruppen, der hedder One Republic, med deres allerstørste hit. Det er altså tilbage fra 2013. I hvert fald den sang, der er streamet mest med bandet, nemlig den, du lige har lyttet til her, Counting Stars.
1: Du lytter til de mest streamede hits, præsenteret af Niels Vestergaard.

engelske sanger og sangskriver George Ezra, der er født den 7. juni 1993. Han slog jo igennem tilbage i 2014 med nummeret, der hedder Budapest, og det er også den sang, som har opnået flest streams verden rundt med 1,5 milliarder på verdensplan. Men han har altså en sang mere, som er med i den her eksklusive klub med sange, der er streamet over 1 milliard gange, nemlig denne her tilbage fra 2018. Shotgun, her var det George Ezra. Ja, du lige kommet til, så kan jeg altså fortælle, at vi er i gang med en lidt anderledes udsendelse, hvor vi hører og kigger på sange, som er streamet mere end 1 milliard gange verden rundt, og der er altså 1268 sange i den eksklusive klub, som jeg startede med at sige her i programmet. Når det kommer til verdens største gruppe igennem tiderne, The Beatles, ja, så har de faktisk kun én sang repræsenteret i den eksklusive klub. Det lyder helt utroligt. Men lad os lige høre deres 5 største streams.

0: 3.
1: Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
0: Nummer 2.
2: Fem mest streamede hits med verdens største gruppe igennem tiderne, The Beatles. På femte pladsen, Hey Jude. Nummer 4, Yesterday. Og så er det Let It Be på tredje pladsen. Det anden mest streamede hit, det er den, der kører i baggrunden. Det er Come Together. Og så er der altså kun én sang, som er med i den her eksklusive streamingklub med sange, der er streamet over 1 milliard gange. Det er nemlig Here Comes the Sun tilbage fra 1969. For deres 11. studiealbum, der hedder Abbey Road, skrevet og sunget af den stille Beatle, nemlig George Harrison.

The Beatles og Here Comes the Sun, altså deres eneste hit, som er med i den her eksklusive klub med sange, som er repræsenteret i den sammenhæng, at de er streamet over 1 milliard gange på verdensplan. Denne her, den ligger lige pt. På 1,8 milliarder afspilninger. Here Comes the Sun tilbage fra 1969. Og hvordan kan det så være, at verdens største gruppe kun har én sang med i denne her eksklusive klub med sange, som er afspillet mere end 1 milliard gange på de forskellige streamingtjenester rundt omkring i verden. Og det tror jeg i hvert fald hænger sammen med, at mange mennesker, ja, de køber Beatles musik på vinyl, altså på gode gamle plader, og vil hjem og spille dem på pladeafspilleren derhjemme, i stedet for at streame dem rundt omkring for at få den totale musikoplevelse med denne her fantastiske gruppe. Det er bare min teori. Om jeg har ret eller ikke ret, ja, det finder vi jo nok ikke lige sådan ud af. Lidt det samme gør sig gældende for den næste gruppe, vi skal høre. Vi skal have noget god gammel musik, det håber jeg godt, du kan tåle lige en mere af. Tilbage fra 60'erne, det er The Rolling Stones, og de er også kun repræsenteret med en sang i denne her klub med sange, der er streamet mere end 1 milliard gange på verdensplan, og det er så Paint It Black. Men en sang, som snart kommer i den eksklusive klub, det er det her god gamle fede hit. Skru du bare op for radioen nu.

Rolling Stones og Mick Jagger selvfølgelig fundet på I Can't Get No Satisfaction her i denne udsendelse, hvor vi altså hører sange fra den eksklusive klub med hits, der er streamet over 1 milliard gange, og jeg kan så fortælle, at den her Satisfaction, den ligger lige og bobler under den klub med 950 millioner afspilninger lige pt. På verdensplan. Nu hopper vi frem til 90'erne og det fænomen, der hedder Eurodance, og måske det allerstørste hit inden for den kategori. What is-

nærmer sig 1,3 milliarder afspilninger på verdensplan, gennembrudshittet for Hathaway og What Is Love. Den mest spillede jamaicanske artist i verden, det er måske ikke overraskende Bob Marley sammen med sit band The Wailers, og på den liste også med musik fra Jamaica, der finder vi Sean Paul, og så manden på femtepladsen, altså den femte mest spillede jamaicanske artist, det er Omi, ja, han hedder egentlig Omar Samuel Parsley, og nu giver musik, så kalder han sig for Omi. Her tilbage i 2014, der får han et kæmpe hit med en sang, som bliver remixet af en fyr, der hedder Felix Jahn, og så bliver det altså et monsterhit tilbage i 2014, og en sang, der er streamet over 2 milliarder gange på verdensplan. Her skal du få den fantastiske Cheerleader.

Simpelthen bare et lækker genhør med Omi og Cheerleader. I den her udsendelse, hvor vi altså hylder de her sange, som er streamet over 1 milliard gange verden rundt. Og et band, der vist er, ja, hvad kan man kalde det for, kongerne af den klub, ja, det er Maroon 5. De har 12 sange repræsenteret i den her eksklusive klub med sange, som er streamet mere end 1 milliard gange. Faktisk så er deres sange streamet totalt over 35 milliarder gange verden rundt. Deres allerstørste hit, den er tilbage fra 2012, det tror jeg i hvert fald, at det var der, den kom frem, og den er streamet 2,7 milliarder gange. Lad os høre den her, Maroon 5 med Payphone.

Jeg er ikke bange for at kalde hende dronningen af streaming, for hun er altså repræsenteret med 10 sange i den eksklusive klub med hits, der er streamet mere end 1 milliard gange. Adele. Og det største hit, det er Someone Like You, der er streamet over 2,5 milliarder gange. Og så kommer den her på en tredje plads, Rolling in the Deep. Mit navn, det er Niels Vestergaard. Jeg håber, du har lyttet med og nydt de her gode genhør, som der er på den her musikliste. Den her playliste med hits fra den her eksklusive klub med sange, der er streamet over 1 milliard gange på verdensplan. Det kan jo altså være, at vi vender tilbage med en udsendelse mere på et andet tidspunkt, for den er jo altså meget dynamisk, den her klub med sange, der er streamet over 1 milliard gange. Der er masser af hits, som banker på døren og gerne vil med i den klub, og det kan jo altså være, at vi kommer til at høre mere til dem på et andet tidspunkt. Men jeg har jo altså lovet her tidligere i programmet, at jeg vil spille den allerstørste sang i verden, den sang, der er streamet mest, og det er jo også det eneste hit på verdensplan, der er streamet mere end 5 milliarder gange. 5,3 ligger den på lige nu, altså milliarder afspilninger. Den er udgivet tilbage i 2019. Kan du gætte det? Her kommer The Weeknd og Blinding Lights.

Huntsville. Fremont. FM. Vi spiller, hvad vi vil.

0: morgen trøster dig.
1: Vi tør love, at den bliver nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
2: Det er din lokale tv-station for hele øjefaldet.
3: Ja, så kan de godt smide tøjet.

0: Kalua, vodka... Hvor er mælken henne? Der er ikke noget mælk. Der er ikke noget mælk.
1: Glem mælk. Okay, jeg har glemt mælk.

FM. Mea Música.

0: præsenterer hver onsdag Studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores canadiske videoklub.
1: Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Elix TV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med Studie 21.

0: Det er Jimmy fra City Data. Du lytter til Femern FM.
1: Nu er klokken blevet 23.

godt, det er mig, der er grim. Ja, jeg ved jo godt, det er grim, det er bare så.

0: Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: D-Desk.
0: Intime med kun danske kunstnere.
1: D-Desk.
2: Du lytter til Femern FM.

0: Horn FM.
1: D-Desk.
2: Intime med kun danske kunstnere.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Wow.

sker jeg går hjem. Hjem og krammer mig. Ved ikke hvad det er. Der er noget der skræmmer mig. Når de går rundt i gaderne, maler møg ord.

0: Dream On FM.
1: Dream On FM. Vi spiller, hvad vi vil.